0: میرے بندو آج تمہیں نہ کچھ خوف ہے اور نہ تم غمناک ہوگے.
1: الذین آمنوا بآیاتنا وکانوا مسلمین,
0: جو لوگ ہماری آیتوں پر ایمان لائے اور فرما بردار ہو گئے.
1: ادخلوا الجنة انتم وازواجكم تحبرون,
0: ان سے کہا جائے گا کہ تم اور تمہاری بیویاں عزت و احترام کے ساتھ بہشت میں داخل ہو

ان پر سونے کی پرچوں اور پیالوں کا دور چلے گا اور وہاں جو جی چاہے اور جو آنکھوں کو اچھا لگے موجود ہوگا اور اے اہل جنت تم اس میں ہمیشہ رہو گے۔

0: اور یہ جنت جس کے تم مالک کر دیے گئے ہو تمہارے اعمال کا صلہ ہے.
1: لَكُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ كَثِيرَةٌ مِّنْهَا تَأْكُلُونَ
0: وہاں تمہارے لیے بہت سے میوے ہیں جن کو تم کھاؤ گے.
1: اِنَّ الْمُجْرِمِينَ فِي عَذَابِ جَهَنَّمَ خَالِدُونَ
0: اور کفار گنہگار ہمیشہ دوزخ کے عذاب میں رہیں گے.
1: لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون
0: جو ان سے ہلکا نہ کیا جائے گا اور وہ اس میں نا امید ہو کر پڑے رہیں گے.
1: وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين
0: اور ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا بلکہ وہی اپنے آپ پر ظلم کرتے تھے.

0: اور پکاریں گے کہ اے مالک تمہارا پروردگار ہمیں موت دے دے, وہ کہے گا کہ تم ہمیشہ اسی حالت میں رہو گے.
1: لَقَدْ جِئْنَاكُمْ بِالْحَقِّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَكُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ.
0: ہم تمہارے پاس حق لے کر پہنچے لیکن تم میں سے اکثر حق سے ناخوش ہوتے رہے.
1: أَمْ أَبْرَمُوا أَمْرًا فَإِنَّا مُبْرِمُونَ.
0: کیا انہوں نے کوئی بات ٹھہرا رکھی ہے تو ہم بھی کچھ ٹھہرانے والے ہیں.
1: أَمْ

کیا یہ لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ ہم ان کی پوشیدہ باتوں اور سرگوشیوں کو سنتے نہیں؟ ہاں ہاں سب سنتے ہیں، اور ہمارے فرشتے ان کے پاس ان کی سب باتیں لکھ لیتے ہیں۔

0: یہ جو کچھ بیان کرتے ہیں آسمانوں اور زمین کا مالک اور عرش کا مالک اس سے پاک ہے۔
1: فَذَرْهُمْ يَخُوضُوا وَيَلْعَبُوا حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي يُوعَدُونَ،
0: تو ان کو بک بک کرنے اور کھیلنے دو یہاں تک کہ جس دن کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے اس کو دیکھ لیں۔

اور وہ بہت بابرکت ہے جس کے لیے آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان دونوں میں ہے سب کی بادشاہت ہے، اور اسی کو قیامت کا علم ہے، اور اسی کی طرف تم لوٹ کر جاؤ گے۔

0: اور بسا اوقات پیغمبر کہا کرتے ہیں کہ اے پروردگار یہ ایسے لوگ ہیں کہ ایمان نہیں لاتے۔
1: فاصفح عنہم وقل سلام فسوف يعلمون،
0: تو ان سے منہ پھیر لو اور سلام کہہ دو، ان کو عنقریب انجام معلوم ہو جائے گا۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: حامیم والکتاب المبین،
0: حامیم اس کتاب روشن کی قسم۔

0: کہ ہم نے اس کو مبارک رات میں نازل فرمایا، ہم تو رستہ دکھانے والے ہیں۔
1: فیہا یفرق کل امر حکیم،
0: اسی رات میں تمام حکمت کے کام فیصل کیے جاتے ہیں۔
1: امرا من عندنا انا کنا مرسلین،
0: یعنی ہمارے ہاں سے حکم ہو کر بے شک ہم ہی پیغمبر کو بھیجتے ہیں۔
1: رحمتا من ربک انہ ہو السمیع العلیم،
0: یہ تمہارے پروردگار کی رحمت ہے، وہ تو سننے والا جاننے والا ہے۔
1: رب

0: اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی جلاتا ہے اور وہی مارتا ہے، وہی تمہارا اور تمہارے پہلے باپ دادا کا پروردگار ہے۔
1: بل ہم فی شک یلعبون،
0: لیکن یہ لوگ شک میں کھیل رہے ہیں۔
1: فارتقب یوم تأتی السماء بدخان مبین،
0: تو اس دن کا انتظار کرو کہ آسمان سے صریح دھواں نکلے گا۔
1: یوش الناس هذا عذاب علیم،
0: جو لوگوں پر چھا جائے گا یہ درد دینے والا عذاب ہے۔
1: ربنا اکشف عنا العذاب انا مؤمنون،
0: اے پروردگار ہم سے اس عذاب کو دور کر، ہم ایمان لاتے ہیں۔
1: انا لهم الذکرا وقد جاءهم رسول مبین،
0: اس وقت ان کو نصیحت کہاں مفید ہوگی جبکہ ان کے پاس پیغمبر آ چکے جو کھول کھول کر بیان کر دیتے تھے۔
1: ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون،
0: پھر انہوں نے ان سے منہ پھیر لیا اور کہنے لگے یہ تو پڑھایا ہوا اور دیوانہ ہے۔
1: انا کاشف العذاب قلیلا انکم عائدون،
0: ہم تو تھوڑے دنوں عذاب ٹال دیتے ہیں مگر تم پھر کفر کرنے لگتے ہو۔
1: یوم نبطش البطشة الکبرى انا منتقمون،
0: جس دن ہم بڑی سخت پکڑ پکڑیں گے تو بے شک انتقام لے کر چھوڑیں گے۔
1: ولقد

0: اور اللہ کے سامنے سرکشی نہ کرو، میں تمہارے پاس کھلی دلیل لے کر آیا ہوں۔
1: وَإِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ أَن تَرْجُمُونَ،
0: اور اس بات سے کہ تم مجھے سنگسار کرو، اپنے اور تمہارے پروردگار کی پناہ مانگتا ہوں۔
1: وَإِن لَّمْ تُؤْمِنُوا لِي فَاعْتَزِلُونَ،
0: اور اگر مجھ پر ایمان نہیں لاتے تو مجھ سے الگ ہو جاؤ۔
1: فَدَعَا

0: تب موسیٰ نے اپنے پروردگار سے دعا کی کہ یہ نافرمان لوگ ہیں.
1: فَأَسْرِ بِعِبَادِي لَيْلًا إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ.
0: اللہ نے فرمایا کہ میرے بندوں کو راتوں رات لے کر چلے جاؤ اور فرعونی ضرور تمہارا تعاقب کریں گے.
1: وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوًا إِنَّهُمْ جُنْدٌ مُغْرَقُونَ.
0: اور دریا سے کہ خشک ہو رہا ہوگا پار ہو جاؤ, تمہارے بعد ان کا تمام لشکر ڈبو دیا جائے گا.
1: كَمْ تَرَكُوا مِن جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ.
0: وہ لوگ بہت سے باغ اور چشمے چھوڑ گئے.
1: وَزُرُوعٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ.
0: اور کھیتیاں اور نفیس مکان.
1: وَنَعْمَةٍ كَانُوا فِيهَا فَاكِهِينَ.
0: اور آرام کی چیزیں جن میں عیش کیا کرتے تھے.
1: كَذَلِكَ وَأَوْرَثْنَاهَا قَوْمًا آخَرِينَ.
0: اسی طرح ہوا اور ہم نے دوسرے لوگوں کو ان کا مالک بنا دیا.
1: فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ وَمَا كَانُوا مُنظَرِينَ.
0: پھر ان پر نہ تو آسمان اور زمین کو رونا آیا اور نہ ان کو مہلت ہی دی گئی.
1: وَلَقَدْ نَجَّيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنَ الْعَذَابِ الْمُهِينَ.
0: اور ہم نے بنی اسرائیل کو ذلت کے عذاب سے نجات دی.
1: مِن فِرْعَوْنَ إِنَّهُ كَانَ عَالِيًا مِنَ الْمُسْرِفِينَ.
0: یعنی فرعون سے, بے شک وہ سرکش اور حد سے نکلا ہوا تھا.
1: وَلَقَدْ اخْتَرْنَاهُمْ عَلَىٰ عِلْمٍ عَلَىٰ الْعَالَمِينَ.
0: اور ہم نے بنی اسرائیل کو اہل عالم سے دانستہ منتخب کیا تھا.

0: اور ان کو ایسی نشانیاں دی تھیں جن میں صریح آزمائش تھی.
1: ان هؤلاء ليقولون
0: یہ لوگ یہ کہتے ہیں
1: ان هي الا موتتنا الاولى وما نحن بمنشرين
0: کہ ہمیں صرف پہلی دفعہ یعنی ایک بار مرنا ہے اور پھر اٹھنا نہیں.
1: فَأْتُوا بِآبَائِنَا إِن كُنتُم صَادِقِينَ
0: بس اگر تم سچے ہو تو ہمارے باپ دادا کو زندہ کر لاؤ.
1: اَهُمْ خَيْرٌ

0: بھلا یہ اچھے ہیں یا تبا کی قوم اور وہ لوگ جو تم سے پہلے ہو چکے ہیں، ہم نے ان سب کو ہلاک کر دیا، بے شک وہ گناہگار تھے۔
1: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين
0: اور ہم نے آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ ان میں ہے ان کو کھیلتے ہوئے نہیں بنایا۔
1: ما خلقناهما الا بالحق ولكن اكثرهم لا يعلمون
0: ان کو ہم نے تدبیر سے پیدا کیا ہے لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔
1: ان یوم الفصل میقاتهم اجمعین
0: کچھ شک نہیں کہ فیصلے کا دن ان سب کے اٹھنے کا وقت ہے۔
1: یوم لا یغنی مولا عن مولا شیئا ولا ہم ینصرون
0: جس دن کوئی دوست کسی دوست کے کچھ کام نہ آئے گا اور نہ ان کو مدد ملے گی۔
1: الا

0: مگر جس پر اللہ مہربانی کرے وہ تو غالب اور مہربان ہے.
1: ان شجرۃ الزقوم
0: بلا شبہ کھوہر کا درخت.
1: طعام الاثیم
0: گناہگار کا کھانا ہے.
1: کالمہل یغلی فی البطون
0: جیسے پگھلا ہوا تانبا پیٹوں میں اس طرح کھولے گا.
1: کغلی الحمیم
0: جس طرح گرم پانی کھولتا ہے.
1: خذوه فاعتلوه الى سواء الجحیم
0: حکم دیا جائے گا کہ اس کو پکڑ لو اور کھینچتے ہوئے دوزخ کے بیچوں بیچ لے جاؤ.
1: ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحمیم
0: پھر اس کے سر پر کھولتا ہوا پانی انڈیل دو کہ عذاب پر عذاب ہو.
1: ذق انک انت العزیز الکریم
0: اب مزہ چکھ تو بڑی عزت والا اور سردار ہے.
1: ان ھذا ما کنتم به تمترون
0: یہ وہی دوزخ ہے جس میں تم لوگ شک کیا کرتے تھے.
1: ان المتقین فی مقام امین
0: بے شک پرہیزگار لوگ امن کے مقام میں ہوں گے.
1: فی جنات وعیون
0: یعنی باغوں اور چشموں میں.
1: یلبسون من سندس و استبرق متقابلین
0: حریر کا باریک اور دبیز لباس پہن کر ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے ہوں گے.
1: کذالک وزوجناہم بحور عین
0: وہاں اس طرح کا حال ہوگا اور ہم بڑی بڑی آنکھوں والی سفید رنگ کی عورتوں سے ان کے جوڑے لگائیں گے.
1: یدعون فیہا بکل فاکہۃ آمنین
0: وہاں خاطر جمع سے ہر قسم کے میوے منگائیں گے اور کھائیں گے.
1: لا یذوقون فیہا الموت الا الموتۃ الاولی ووقاہم عذاب الجحیم
0: اور پہلی دفعہ کے مرنے کے سوا کہ مر چکے تھے موت کا مزہ نہیں چکھیں گے اور اللہ ان کو دوزخ کے عذاب سے بچائے گا.
1: فضلا من ربک ذالک هو الفوز العظیم
0: یہ تمہارے پروردگار کا فضل ہے یہی تو بڑی کامیابی ہے.
1: فانما یسرناہ بلسانک لعلہم یتذکرون
0: ہم نے اس قرآن کو تمہاری زبان میں آسان کر دیا ہے تاکہ یہ لوگ نصیحت پکڑیں.
1: فارتقب انہم مرتقبون
0: بس تم بھی انتظار کرو یہ بھی انتظار کر رہے ہیں.
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے.

0: آمین. اس کتاب کا اتارا جانا خدا غالب اور دانا کی طرف سے ہے.
1: ان فی السماوات والارض لآیات للمؤمنین,
0: بے شک آسمانوں اور زمین میں ایمان والوں کے لیے خدا کی قدرت کی نشانیاں ہیں.
1: وفی خلقکم وما یبث من دابۃ آیات لقوم یوقنون,
0: اور تمہاری پیدائش میں بھی اور جانوروں میں بھی جن کو وہ پھیلاتا ہے یقین کرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں.
1: وقت

0: اور رات اور دن کے آگے پیچھے آنے جانے میں، اور وہ جو اللہ نے آسمان سے ذریعہ رزق نازل فرمایا پھر اس سے زمین کو اس کے مر جانے کے بعد زندہ کیا، اس میں اور ہواؤں کے بدلنے میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔
1: تِلْكَ آيَاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَ اللَّهِ وَآيَاتِهِ يُؤْمِنُونَ۔
0: یہ اللہ کی آیتیں ہیں جو ہم تم کو سچائی کے ساتھ پڑھ کر سناتے ہیں، تو یہ اللہ اور اس کی آیتوں کے بعد کس بات پر ایمان لائیں گے؟
1: وَيْلٌ لِكُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ،
0: ہر جھوٹے گناہگار پر افسوس ہے۔
1: يَسْمَعُ

کہ اللہ کی آیتیں اس کو پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو ان کو سن تو لیتا ہے مگر پھر غرور سے ضد کرتا ہے کہ گویا ان کو سنا ہی نہیں، سو ایسے شخص کو دکھ دینے والے عذاب کی خوشخبری سنا دو۔ وَإِذَا

0: ان کے سامنے دوزخ ہے اور جو کام وہ کرتے رہے کچھ بھی ان کے کام نہ آئیں گے اور نہ وہی کام آئیں گے جن کو انہوں نے اللہ کے سوا معبود بنا رکھا تھا اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے.
1: ہاں

اور جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب کو اپنے حکم سے تمہارے کام میں لگا دیا، جو لوگ غور کرتے ہیں ان کے لیے اس میں قدرت خدا کی نشانیاں ہیں۔

مومنوں سے کہہ دو کہ جو لوگ اللہ کے دنوں کی جو اعمال کے بدلے کے لیے مقرر ہیں توقع نہیں رکھتے ان سے درگزر کریں تاکہ وہ ان لوگوں کو ان کے اعمال کا بدلہ دیں۔

0: اور ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب ہدایت اور حکومت اور نبوت بخشی اور پاکیزہ چیزیں عطا فرمائیں اور اہل عالم پر فضیلت دی۔
1: وَآتَيْنَاهُمْ بَيِّنَاتٍ مِّنَ الْأَمْرِ

اور ان کو دین کے بارے میں دلیلیں عطا کی تو انہوں نے جو اختلاف کیا تو علم آ چکنے کے بعد آپس کی ضد سے کیا، بے شک تمہارا پروردگار قیامت کے دن ان میں ان باتوں کا جن میں وہ اختلاف کرتے تھے فیصلہ کرے گا۔

جو لوگ برے کام کرتے ہیں کیا وہ یہ خیال کرتے ہیں کہ ہم ان کو ان لوگوں جیسا کر دیں گے جو ایمان لائے اور عمل نیک کرتے رہے اور ان کی زندگی اور موت یکساں ہوگی؟ یہ جو دعوے کرتے ہیں برے ہیں۔

بھلا تم نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہش کو معبود بنا رکھا ہے اور باوجود جاننے بوجھنے کے گمراہ ہو رہا ہے، تو اللہ نے بھی اس کو گمراہ کر دیا اور ان کے کانوں اور دل پر مہر لگا دی اور اس کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا، اب اللہ کے سوا اس کو کون راہ پر لا سکتا ہے؟ تو کیا تم نصیحت نہیں پکڑتے؟

0: من علم إن هم إلا يظنون.
1: اور کہتے ہیں کہ ہماری زندگی تو صرف دنیا ہی کی ہے کہ یہیں مرتے اور جیتے ہیں اور ہمیں تو زمانہ مار دیتا ہے, اور ان کو اس کا کچھ علم نہیں, صرف ظن سے کام لیتے ہیں. وَإِذَا

0: کہہ دو کہ اللہ ہی تم کو جان بخشتا ہے، پھر وہی تم کو موت دیتا ہے، پھر تم کو قیامت کے روز جس کے آنے میں کچھ شک نہیں تم کو جمع کرے گا، لیکن بہت سے لوگ نہیں جانتے۔
1: وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَخْسَرُ الْمُبْطِلُونَ۔
0: اور آسمان اور زمین کی بادشاہت اللہ ہی کی ہے، اور جس روز قیامت برپا ہوگی اس روز اہل باطل خسارے میں پڑ جائیں گے۔

0: اور تم ہر ایک فرقے کو دیکھو گے کہ گھٹنوں کے بل بیٹھا ہوگا اور ہر ایک جماعت اپنی کتاب اعمال کی طرف بلائی جائے گی، جو کچھ تم کرتے رہے ہو آج تم کو اس کا بدلہ دیا جائے گا۔
1: هذا

0: یہ ہماری کتاب تمہارے بارے میں سچ سچ بیان کر دے گی، جو کچھ تم کیا کرتے تھے ہم لکھواتے جاتے تھے۔
1: فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَأَنْتُمْ تَعْمَلُونَ،
0: یہ ہماری کتاب تمہارے بارے میں سچ سچ بیان کر دے گی، جو کچھ تم کیا کرتے تھے ہم لکھواتے جاتے تھے۔

اور جب کہا جاتا تھا کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے اور قیامت میں کچھ شک نہیں تو تم کہتے تھے ہم نہیں جانتے کہ قیامت کیا ہے، ہم اس کو محض ظنی خیال کرتے ہیں اور ہمیں یقین نہیں آتا۔

اور کہا جائے گا کہ جس طرح تم نے اس دن کے آنے کو بھلا رکھا تھا اسی طرح آج ہم تمہیں بھلا دیں گے اور تمہارا ٹھکانہ دوزخ ہے اور کوئی تمہارا مددگار نہیں۔

یہ اس لیے کہ تم نے اللہ کی آیتوں کو مذاق بنا رکھا تھا اور دنیا کی زندگی نے تم کو دھوکے میں ڈال رکھا تھا، سو آج یہ لوگ نہ دوزخ سے نکالے جائیں گے اور نہ ان کی توبہ قبول کی جائے گی۔

0: اور آسمانوں اور زمین میں اسی کے لیے بڑائی ہے اور وہ غالب اور دانا ہے۔
1: صدق اللہ العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یاسین۔

0: اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: الرحمن،
0: وہ جو نہایت مہربان ہے۔
1: علم القرآن،
0: اسی نے قرآن کی تعلیم فرمائی۔
1: خلق الانسان،
0: اسی نے انسان کو پیدا کیا۔
1: علمه البيان،
0: اسی نے اس کو بولنا سکھایا۔
1: الشمس والقمر بحسبان،
0: سورج اور چاند ایک حساب مقرر سے چل رہے ہیں۔
1: والنجم والشجر يسجدان،
0: اور بوٹیاں اور درخت سجدہ کر رہے ہیں۔

0: الأرض
1: اور اسی نے آسمان کو بلند کیا اور میزان عدل قائم کر دی.
0: ألا تطغوا في الميزان
1: کہ اس میزان میں حد سے تجاوز نہ کرو.

0: اس میں میوے اور کھجور کے درخت ہیں جن کے خوشوں پر غلاف ہوتی ہیں.
1: والحب ذو العصف والريحان,
0: اور اناج جس کے ساتھ بھس ہوتا ہے اور خوشبودار پھول.

گروہ جن و انس، اگر تمہیں قدرت ہو کہ آسمان اور زمین کے کناروں سے نکل جاؤ تو نکل جاؤ، اور زور کے سوا تو تم نکل سکنے ہی کہ نہیں۔

0: وَجَنَى الْجَنَّتَيْنِ دَانِ.
1: اہل جنت ایسے بچھونوں پر جن کے استر اطلس کے ہیں تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے، اور دونوں باغوں کے میوے قریب جھک رہے ہیں.

صبح کے 9 بجے ہیں. السلام علیکم, یہ ریڈیو پاکستان ہے. آصفہ محفوظ سے خبریں سنیے. اہم خبروں کا خلاصہ. وزیراعظم نے خطے میں امن اور استحکام کے لیے پاکستان کے مضبوط عزم کا اعادہ کیا ہے. ایران کے وزیر داخلہ نے خطے میں کشیدگی میں کمی اور قیام امن کے لیے پاکستان میں اہم سفارتی کردار کو سراہا ہے. پاکستان اور امریکہ نے دو طرفہ معاشی تعاون کو مزید مستحکم کرنے اور اہم منصوبوں کو فروغ دینے کے عزم کا اعادہ کیا ہے. پاکستان اور جنوبی افریقہ کی 19 سال سے کم عمر خواتین ٹیموں کے درمیان 5 میچوں کی سیریز کا 4th T20 آج کراچی میں کھیلا جائے گا.

0: کراچی، لاہور، اسلام آباد، پشاور، کوئٹہ، حیدرآباد، فیصل آباد، سیالکوٹ، ملتان، بہاول پور، سرگودا، لاڑکانہ، مٹھی، بچھا، خیرپور، کوہاٹ، بنو، ابٹ آباد اینڈ میرپور آزاد کشمیر. The biggest FM radio network of Pakistan. Tune in to the one above, FM 101.
1: For latest news headlines, after every 1 hour, tune in to FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan.

0: listening to FM 101, Abale Bale Oshawa Shawa.
1: خواتین و حضرات, کچھ گانے ایسے ہوتے ہیں جو کلاکار کسی کو کھو کے لکھتے ہیں, اور جو گا نہیں سکتے وہ سن کے رو لیتے ہیں. تو آپ سب کی خدمت میں پیش ہے کسی کی گزارش, کسی کی التجا, کسی کی شکایت. ذرا توجہ فرمائیں.

0: جی السلام علیکم، کون ہے ہمارے ساتھ؟
1: وعلیکم السلام، میں محمد سلمان بٹ بول رہا ہوں، سمنا آباد لاہور سے.
0: جی ویلکم ٹو دا شو.
1: پروگرام آپ کا بہت اچھا ہے. یہ میں نے ابھی ایک کال سنی تھی، تو یہ شادی کی خواہش تو سب کو ہوتی ہے، لیکن یہ اوپر اوپر سے کہتے ہیں. میں کیونکہ جو جیون ساتھی ہوتا ہے جس کے ساتھ آپ نے بندے نے 15 سال 20 سال یا 30 سال گزارے ہوتے ہیں، دل نہیں کرتا دوسری شادی کرنے کو. وہ اوپر اوپر سے کہتے ہیں، یہ جو مرد ہوتے ہیں اوپر اوپر سے کہتے ہیں.
0: اچھا اچھا، صحیح ہے.
1: اب میں آپ کی آنٹی ہیں، تو میں نے ان کے ساتھ 40 سال گزارے ہیں، تو میں تو نہیں کبھی سوچ سکتا اتنا پیریڈ گزارا ہو. میں تو کہتا ہوں کہ اتنا پیریڈ گزرا ہو تو پہلے میں جاؤں، میں تو کسی اور کے پاس بیٹھ بھی نہیں سکتا. آپ بیٹی ہیں، آپ کے پاس بیٹھ سکتے ہیں. اور اس طرح سے جس طرح بندے یہ زندگی گزاری ہوتی ہے اتنا لمبا پیریڈ، تو وہ پھر سوچ بھی نہیں آتی.
0: آپ کو ایک دوسرے کی عادت ہو جاتی ہے. بالکل بالکل بالکل بالکل بالکل.
1: آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے، بہت اچھا.
0: شکریہ شکریہ بہت بہت.
1: جیسے آپ لوگ ہوتے ہیں نا، آج میں نے دیکھا
0: اسی طرح سب کو رہنے. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں ان کو دیکھ کے ہی آپ کو لگتا ہے یہ تو بہت ہی نا، مطلب کہ یہ بہت پریشان حال انسان ہے، یا ایسے بات ہی نہ کرو، ہے نا. یا وہ آپ کو ضرور الٹا ہی جواب دے گا.
1: آپ کی آنٹی ہے نا، وہ زیادہ بات تھکی تھکی رہتی ہیں، ایج ہو گئی ہے نا، تو لیکن انہیں میٹھے کا بڑا شوق ہے.
0: اچھا اچھا.
1: میرا پھر جب کوئی دل کرتا ہے نا ان سے بات کرنے کو، مجھے پتا تھا یہ اور کوئی بات نہیں کریں گی. میں بھی پوچھ رہا، میں کہوں وہ بیسن کا حلوہ کیسے بنتا ہے، پھر شروع ہو جائے بتانا. انہیں شوق ہے نا، اتنی چینی ڈلے گی، اتنے بادام ڈلیں گے، اتنے اخروٹ ڈلیں گے، اتنے کاجو ڈلیں گے. میں کہلا بھی اے موقع چنگا ہے ان کول بٹھا دا. جب میں نے بات بٹھانا ہو نا، تو میں ان سے کوئی نہ کوئی میٹھی کیسے بھی پوچھ لیتا
0: ہوں.
1: میٹھے کا بڑا شوق ہے.
0: کیا بات ہے، کیا بات ہے.
1: جائیں گی کبھی زردہ بنا رہی ہوں گی، کبھی بیسن کا حلوہ بڑا مزے کا بناتی ہوں.
0: اچھا اچھا، کیا بات ہے. آج تو نئی نئی ڈشز مجھے سننے کو مل رہی ہیں، موسم بھی ایسا ہے اور بیسن کا حلوہ.
1: انگلینڈ تک گیا ان کا، باہر کے بچیاں جاتی ہیں نا، ہمارے کے ریلیٹیو جاتے ہیں، تو وہ کہتی ہیں آنٹی بنا کے دیں ہمیں، باہر
0: لے کے جانا ہے.
1: بڑا اچھا بنتا ہے، وہ ایسے لگتے ہیں جیسے آپ کھویا کھا رہے ہیں.
0: کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات. چلے جی، نیکسٹ ٹائم ضرور ریسیپی شیئر کیجیے گا ہمارے ساتھ.
1: آپ کو آپ کا دفتر ہی پتا نہیں کدھر ہے، ابھی آپ کو بھی بھیج دیں گے.
0: چلے جی، شکریہ شکریہ بہت بہت.
1: آپ بدھ کو آتے ہیں؟ بدھ کو
0: ہاں جی، ایوری وینسڈے ہر بدھ کو میرا پروگرام ہوتا ہے 11 بجے سے 1 بجے تک.
1: میں یہی کہہ رہا تھا یا اللہ جاندی بھار تھا، میرا فون نہیں سن لین، ایک بجنے والا ہے.
0: بالکل بالکل بالکل. چلے جی، نیکسٹ کالرز کو بھی ٹائم دیتے ہیں. ٹھیک ہے،
1: اوکے.
0: وعلیکم السلام. وعلیکم السلام.

0: This is FM 101.
1: Shukriya, aapne FM 101 tune kiya.
2: Shukriya, aapne FM 101 tune kiya.
3: آئیے سامعین، اب سماعت فرمائیں پروگرام راہ خدا. مقرر ہیں صاحبزادہ ڈاکٹر سید شہزاد حسین. یہ پروگرام روزانہ 3:05 پر نشر کیا جاتا ہے.
4: آج ہم بیان کریں گے، پارہ 16 ہے اور سورۃ طٰہٰ ہے، آیت نمبر 86-91. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. موسیٰ نے اپنی قوم کی طرف پلٹا، غصہ میں بھرا، افسوس کرتا، کہا اے میری قوم، کیا تم سے تمہارے رب نے اچھا وعدہ نہ کیا تھا؟ کیا تم پر مدت لمبی گزری یا تم نے چاہا کہ تم پر تمہارے رب کا غضب اترے تو تم نے میرا وعدہ خلاف کیا؟ وہ بولے، ہم نے آپ کا وعدہ اپنے اختیار سے خلاف نہ کیا، لیکن ہم سے کچھ بوجھ اٹھوائے گئے، اس قوم کے گہنے، تو ہم نے انہیں ڈال دیا، پھر اسی طرح سامری نے ڈالا تو اس نے ان کے لیے ایک بچڑا نکالا، بے جان کا دھڑ، گائے کی طرح بولتا، تو بولے یہ تمہارا ہے، یہ ہے تمہارے معبود اور معبود کا معبود، تو بھول گیا تو کیا نہیں دیکھتے کہ وہ انہیں کسی بات کا جواب نہیں دیتا اور ان کے کسی برے بھلے کا اختیار نہیں رکھتا. صدق اللہ. یہ تو تھا لفظی ترجمہ. اب میں آپ کو اس کی شان نزول بتاتا ہوں. قوم ہی غضبان و آصفہ، یعنی جب وہ قوم کی طرف 40 پورے کر کے توریت لے کر جب وہ آئے، ہاں، تو انہیں بڑا افسوس ہوا، آصفہ ان کے اس حال پر، آصفہ انہوں نے افسوس کیا ان کے اس حال پر، دیکھو نا وعدم حسن کہ وہ تمہیں توریت عطا فرمائے گا جس میں ہدایت ہے، نور ہے، ہاں یہ وعدہ ہے، اس میں ہزار صورتیں ہیں، اس میں توریت میں ہر صورت میں ہزار آیتیں ہیں، یہ ہے توریت کی شان. اور یہ جو کہ اب تو بدل دی گئی ہے نا، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید میں اس کا سارا خلاصہ کھول رہے ہیں، ہاں اس میں ہدایت ہے اور نور ہے، وہ تو بدل دی گئی، تو توریت تو اب وہ اصلی رہی نہیں. اللہ تو اسی طرح فرمایا، فخلفتم موعدی، اور ایسا ناقص کام کیا کہ گو سالہ کو پوجنے لگے، تمہارا وعدہ تو مجھ سے یہ تھا کہ میرے حکم کی اطاعت کرو گے جو وہی آئے گی اور میرے دین پر قائم رہو گے، مگر تم نے یہ کیا کیا. فرمایا انہیں اوزار من زینت القوم فقذفنا، یعنی قوم فرعون کے زیوروں کے جو بنی اسرائیل نے ان لوگوں سے آیتن کے طور پہ مانگ لیے تھے، وہ یعنی اس میں ڈالے سامری کے حکم سے آگ میں. تو یہ جب انہوں نے یہ کام کیا سامری کے، یہ سب سامری کے حکم سے ہوا، ان زیوروں کو انہوں نے جو اس کے پاس تھے اور اس خاک کو جو حضرت جبرائیل علیہ السلام کے گھوڑے کے جو سم تھے، جو قدم تھے اس کے نیچے سے، یعنی یہ بچپن سے جانتا تھا، یہ اس نے دیکھا ہوا تھا، یہ جو سامری تھا اس نے جبرائیل علیہ السلام کو، ہاں اس نے پہچان لیا، اور اس نے ان کے جب وہ وہاں سے گھوڑے پر سے جا رہے تھے وہ چڑھ کے سوار، تو ان کے سم جو تھے نا پیر، اس کے نیچے کی مٹی لے لی، یہ اس بچڑے کے اندر ڈالی. فخر لہم اجلم جسدن لہو خوارم فقالو ہاد الہ کو ملا موسیٰ فنسیا، تو ہم نے نا اس نے یہ بچڑا سامری نے بنایا، اس میں کچھ سوراخ اس طرح رکھے کہ جب ان میں ہوا داخل ہوتی ہو تو اس سے بچڑے کی سی آواز پیدا ہوتی تھی. تو جب اس کا معبود بھول گئے وہ، اس کو یہاں چھوڑ کر اس کی جزو میں طور پر چلے گئے، معاذ اللہ، یہ اس نے الزام لگایا. تو اس طرح سے انہوں نے الزام لگا کے اس بات کو ایسے کر دیا تاکہ یہ لوگ جو ہیں اس کے اندر نا گم ہو جائیں. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام آدم صدق.
3: ابھی آپ سماعت فرما رہے تھے قرآن مجید و فرقان حمید سے آیات مبارکہ کا ترجمہ، مختصر تفسیر اور شان نزول. مقرر تھے جناب صاحبزادہ ڈاکٹر سید شہزاد حسین. یہ پروگرام روزانہ 3:05 پر نشر کیا جاتا ہے. اسی طرح درس قرآن مجید و فرقان حمید ہر اتوار صبح 10-12 بمقام آستانہ عالیہ فقیر بادشاہ ریلوے اسٹیشن رائے ونڈ نزد ریلوے قبرستان رائے ونڈ لاہور میں صاحب زادہ ڈاکٹر سید شہزاد حسین قرآن مجید فرقان حمید کا درس دیتے ہیں، جس کے اختتام پر دعا اور انسانیت کی فلاح کے لیے قرآن مجید سے استخارہ اور روحانی و جسمانی مسائل کے ساتھ ساتھ دکھی انسانیت کی خدمت و فی سبیل اللہ کی جاتی ہے، خاص طور پر ایسے روحانی اور جسمانی مریض جنہیں ڈاکٹر صاحبان لا علاج قرار دے چکے ہوں، وہ مایوس انسان یہاں سے بفضل خدا صحت یاب ہو کر جاتے ہیں انشاءاللہ تعالی۔
2: سنتے رہیے ایف ایم 101.1
5: گیٹ ریڈی فار نان اسٹاپ ہٹس اٹس بیک ٹو بیک انگلش بینگرز ایوری ڈے فرام 3 PM ٹو 4 PM اونلی آن ایف ایم 101 From the latest chart toppers to the classics you love, we have got your playlist covered. Stay logged in because the best English hits are coming your way right here on FM 101.

شام کے 7 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے، سمینہ وقار سے خبریں سنیے۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیراعظم نے انڈس روبوٹکس اینڈ آٹونومس سسٹمز ایکسپو کا آج اسلام آباد میں افتتاح کیا۔ پاکستان اور یورپی یونین نے پاکستان یورپی یونین اسٹریٹجک روابط کے منصوبے کے تحت تعاون کو فروغ دینے کے مشترکہ عزم کا اعادہ کیا ہے۔ سیکیورٹی فورسز نے بلوچستان میں گزشتہ 48 گھنٹے کے دوران 10 دہشت گرد ہلاک کر دیے ہیں۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے عالمی برادری پر زور دیا ہے کہ وہ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر میں انسانیت کے خلاف سنگین جرائم کرنے پر بھارت کا محاسبہ کرے۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ وزیراعظم شہباز شریف نے انڈکس روبوٹکس اینڈ آٹونومس سسٹمز ایکسپو کا آج اسلام آباد میں افتتاح کیا۔ افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ یہ نمائش ان ٹیکنالوجیز میں نمایاں مقام حاصل کرنے کے پاکستان کے عزم کی عکاس ہے۔ وزیراعظم نے کہا کہ روبوٹکس اور خودکار ٹیکنالوجیز اہم شعبوں بالخصوص زراعت میں پانی، کھاد اور کیڑے مار ادویات کے بہتر استعمال اور موسمیاتی مسائل سے مؤثر طور پر نمٹتے ہوئے کسانوں کی مدد کے ذریعے نمایاں تبدیلی لا رہی ہے۔

0: السلام علیکم، رات کے 8 بجے ہیں، یہ ریڈیو پاکستان ہے، خبر نامے کے ساتھ سمینہ وقار
1: اور ایاز اسلم۔
0: پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔
1: وزیراعظم نے انڈس روبوٹکس اینڈ آٹونومس سسٹمز ایکسپو کا آج اسلام آباد میں افتتاح کیا۔
0: نائب وزیراعظم اور بنگلہ دیش کے وزیر خارجہ نے منیلا میں آسیان ریجنل فورم کے موقع پر ملاقات کے دوران دو طرفہ تعلقات مزید مضبوط بنانے کے مشترکہ عزم کا اعادہ کیا ہے۔
1: پاکستان اور ایران نے دونوں ملکوں کے باہمی مفاد کے لیے ریلوے اور علاقائی روابط مستحکم کرنے پر اتفاق کیا ہے۔
0: امریکہ میں قائم مالیاتی درجہ بندی کے بین الاقوامی ادارے سٹینڈرڈ اینڈ پورس گلوبل نے پاکستان کے طویل مدتی انسٹرومنٹس کی مالیاتی درجہ بندی بی مائنس سے بہتر کر کے بی کر دی ہے۔
1: پاکستان نے حوثی ملیشیا کی جانب سے بحیرہ احمر میں سعودی عرب اور تجارتی بحری جہازوں کو مسلسل دھمکیاں دینے کی پرزور مذمت کی ہے۔
0: پنجاب حکومت نے دیہی خواتین کو معاشی طور پر با اختیار بنانے کے لیے اپنا مویشی اپنا روزگار پروگرام شروع کر دیا ہے۔
1: سندھ حکومت نے صوبے میں سرمایہ کاری کے لیے سازگار نظام مزید مضبوط بنانے کے لیے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کو نجی یونٹ کو نجی لمیٹڈ کمپنی میں تبدیل کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔
0: سیکیورٹی فورسز نے بلوچستان میں گزشتہ 48 گھنٹے کے دوران 10 دہشت گرد ہلاک کر دیے ہیں۔
1: گلگت بلتستان کے وزیر اعلیٰ نے 12 رکنی کابینہ تشکیل دے دی ہے۔
0: کل جماعتی حریت کانفرنس نے عالمی برادری پر زور دیا ہے کہ وہ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر میں انسانیت کے خلاف سنگین جرائم پر بھارت کا محاسبہ کرے۔
2: We'll be right back after this short commercial break. Stay tuned.

0: یہ ریڈیو پاکستان ہے، شہریار احمد سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیراعظم نے انڈس روبوٹکس اینڈ اٹانومس سسٹمز ایکسپو کا آج اسلام آباد میں افتتاح کیا۔ نائب وزیراعظم نے آسیان خطے کے ساتھ اپنے روابط کو مزید وسعت دینے سے متعلق پاکستان کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ پاکستان اور ایران نے باہمی مفاد میں ریلوے اور علاقائی روابط مستحکم کرنے پر اتفاق کیا ہے۔ آج رات کراچی میں 19 سال سے کم عمر خواتین کی 5 میچوں کی سیریز کے چوتھے ٹی ٹوئنٹی میچ میں پاکستان نے جنوبی افریقہ کو 6 وکٹوں سے ہرا دیا ہے۔
1: موسم برسات کے لیے ضروری احتیاطی تدابیر، جانوروں کو حفاظتی ٹیکہ جات لگوائیں اور ان کے چارے کو خشک مقامات پر رکھیں، دریاؤں اور برساتی نالوں میں نہانے اور گزرنے سے پرہیز کریں۔ حفاظت صرف احتیاط میں۔ 101 FM۔
2: There's music and then there's magic. One above. FM 101. There's music and then there's magic. One above FM 101.

آلرائٹ جی, السلام علیکم. آواز کس دنیا میں جن سماعتوں سے میرے الفاظ ٹکراتے ہیں سکین کے ساتھ, کہ آج کے دن آپ نے بہت ہی آسان طریقے سے مکمل کیا ہوگا, اور آج کے دن کو مکمل ہونے میں صرف 2 منٹ باقی ہیں. وقت ہو چکا ہے 11:58, اور آج ہے جی 22 جولائی, جو کہ 23 جولائی میں بدلنے والی ہے, 2026 کا سن ہے. اینڈ یس, دس از آر جے ڈاکس, رحمان انور کا یہ شو ہوتا ہے جس میں آج رحمان انور جو ہے با وجہ مجبوری اور با وجہ ظرف تشریف نہیں لائے, اور میں اپنے شو میں نہیں آ پایا با وجہ مجبوری. ظرف کا شکار تو میں بھی ہوں, صبح سے لگا ہوں. نوکر آدمی کیا ہے, وہ نوکر آدمی کی لائف ایسے ہی ہوتی ہے, نوکر کی تے نخرا کی. اور گانا بھی جب میں یہاں پہنچا ہوں, یہاں انتظار چل رہا تھا. آئی لو دس ٹریک, اٹ از آل اباؤٹ انتظار. میں آپ ہم سارے ہی مبتلا انتظار رہتے ہیں, کبھی کسی شے کے مل جانے کا اعتراض تو ہوتا ہی ہے. ویسے لفظ سچے نکل گئے, اعتراض انتظار. اور کبھی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ جو نہیں ملا وہ بھی مل جائے, نہ جانے کیا کیا خواہشات. اور کبھی کسی سے ملنے کا انتظار, کبھی کسی سے بچھڑ کے واپس اس کے آنے کا انتظار. بس اسی طرح چلتے رہتے ہیں, ہم گنتے رہتے ہیں انتظار انتظار, 10-15 دن گزر جاتے ہیں, لیکن وہ گزرنے کے لمحات انتظار کے, دوز آر ڈیفیکلٹ ہے نا.

ایک ہی شخص کو مانا ہے صحیفے جیسا اور خدا نے وہ اتارا ہے کسی اور کی طرف. آسمان چاند ستارے ہیں سبھی میری طرف اور میری آنکھ کا تارا ہے کسی اور طرف. کیا بات ہے. اب اس پہ مجھے بتائیں مجھے کس طرح کا ریئیکشن دینا ہے, اداس ہونا ہے کیا کرنا ہے. حسن علی ویری نائس شو, تھینک یو ویری مچ. محمد عثمان حسین ڈاکس, آپ کا شو بہت اچھا ہوتا ہے اور آپ خوبصورت شخصیت ہیں سر. تھینک یو ویری مچ سر, تھینک یو ویری مچ. آپ سب کا بہت شکریہ. اور یقیناً بات ایسی ہی ہے, یہ حسن آپ کی آنکھ میں ہے, دیکھنے والے کی آنکھ میں ہوتا ہے. اور اللہ آپ سب کو ایسے ہی رکھے, آپ ہر شے میں خوبصورتی دیکھیں. شیشہ دیکھیں تو آپ کو دنیا کا حسین ترین شخص شیشے میں نظر آئے, کیونکہ آپ خوبصورت ہیں یقین کریں. اینڈ تھینک یو ویری مچ حسن علی, بہت شکریہ. میں شرمندہ ہو رہا ہوں سیریسلی, مطلب مجھے شرم آ رہی ہے. یو گائز آر میکنگ بلش اگین. حسن علی سیئنگ یو لکنگ ویری نائس, تھینک یو ویری مچ. اچھا جی, آج کا سوال یہ ہے کہ ہمیں رات کو بہت سارے خیالات آتے ہیں اور یہ خیالات کیوں آتے ہیں. میں نے اس پہ ڈسکشن کیا اور آپ کے سامنے اوور تھنکنگ بھی رکھی, آپ کے سامنے فلاسفی بھی رکھ دی. اس پہ تھوڑا سا اور پوائنٹ آف ویو میں چاہتا ہوں, تھوڑے سے اور ڈیٹیل ڈسکشن کرتے ہیں. زریاب بھٹی نے بھی بات کی, آپ بھی اگر پروگرام میں شامل ہونا چاہتے ہیں آپ شامل ہو سکتے ہیں. اپنے موبائل پہ اگر انٹرنیٹ کی ایکسیس ہے تو آپ نے سرچ کرنا ہے FM 101 لاہور اور میری آپ کو اسٹیٹک پوسٹ ملے گی, وہاں پہ آپ کمنٹ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ FM 101 چینل پاکستان ہے, وہاں پر بھی پوسٹ ہے, وہاں پہ بھی کمنٹ کر سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ میری اسٹریم ہے جی RJ DOX ڈاکس, اس کو سرچ کیجیے, وہاں پہ لائیو کمنٹ کر سکتے ہیں. اور اگر آپ کے پاس انٹرنیٹ کی رسائی موجود نہیں, پاکستان کے کسی ایسے علاقے میں ہیں یا کہیں بارڈر پہ میرے فوجی بھائی دوست افسران ڈیوٹی پہ ہیں, آپ مجھے SMS کر سکتے ہیں. آپ نے اپنے موبائل کے رائٹ میسج آپشن میں جانا ہے, 101 لکھنا ہے, اسپیس دینی ہے, اپنا نام اور پیغام لکھنا ہے, اس کو بھیج دینا ہے 4471 پر. اوکے, علی راول پنڈی سے, السلام علیکم جناب, کیا حال ہے. میں ٹھیک ہوں, آپ بتائیے. اور میں بھی ٹھیک ہوں. آپ ایک سوال پوچھنا ہے میرے سے. اچھا, کیا پتا مجھے میرے سوال کا صحیح جواب ملے, مل ہی جائے. اچھا, کیا انسان جس کو خود سے زیادہ پسند کرنے لگتا ہے, جس سے پیار کرتا ہے حد سے زیادہ, وہی اسے نہیں ملتا. بھائی اچھا, اٹ ہیپنس. یہ صرف آپ کو انسان کے لیے نہیں, ہر وہ چیز اکثر یہ ہوتا ہے کہ جس سے آپ بہت زیادہ شدت سے محبت کرنے لگتے ہیں. تو کہا یہ جاتا ہے, جو کہ آبزرویشن ہے, جو فلسفہ, انسانی فلسفہ ہے نفسیات کے بارے میں بھی اور آبزرویشن معاشرتی بھی, آپ دیکھیں ہمیں اکثر اس شے سے شدید محبت ہونے لگتی ہے جس کا مکمل اختیار یا حصول ہمیں نہ ہو, جس کا مکمل ہمیں اختیار نہ مل پائے, جو پوری دسترس میں نہ آئے, اس سے ہماری محبت بڑھتی جاتی ہے. اور کہیں نہ کہیں محسوس انسان کرتا ہے کہ آپ کی ضد بھی شامل ہونے لگتی ہے. جہاں آپ کہتے ہیں کہ اب میں پوری دنیا کے مقابلے پہ کھڑا ہو جاؤں گا, وہاں پہ پھر آپ اپنی محبت کی جنگ لڑنا شروع کرتے ہیں. اور اس جنگ میں شدت تب آتی ہے جس قدر آپ سے وہ شاید دور جائے یا وہ شخص دور جائے, آپ اور اس کی کمی کو محسوس کرتے ہیں اور آپ سوچتے ہیں, آپ کو خیال آتا ہے کہ بغیر اس کے زندگی میں گزارا نہیں ممکن. اینڈ دس از دی ریئلٹی. پھر اتنی زیادہ اس کی شدت طلب بڑھ جاتی ہے, اڑ جاتی ہے, شدید آپ کو تکلیف دیتی ہے, پین ہوتی ہے. اور وہ جو پین ہے وہ آپ کی محبت کو بڑھائے جاتی ہے, اس کے نہ ہونے کا احساس. سو پھر وہاں سے انسان یہ کہتا ہے کہ جس سے شدید محبت تھی وہ مجھے نہیں ملا. باقی ہے تو تکلیف والی بات ہی ہے یار. لکی بوائے, دل کا زخم دکھائے, دل کے زخم دکھائے, اچھا دل کا زخم دکھایا نہیں جاتا, غم کا قصہ سنایا نہیں جاتا, اور جی بھر کے دیکھ لینا میرے چہرے کو,
کیونکہ کفن بار بار اٹھایا نہیں جاتا. اوئے ہوئے یار پہن کڑے چکر چو اتنی شدید قسم کے غمگین شاعری کیوں کہہ رہے ہو؟ جوید ہے فرام صادق آباد. مینٹلی سارا دن بزی رہنے کی وجہ سے رات کو نتیجے چل رہے ہوتے ہیں. ویری ویل سیڈ جوید بھائی, نتیجے چل رہے ہوتے ہیں. ہاں نتیجے بھی خیالات کی شکل میں آتے ہیں. مہر کہتی ہیں اللہ انہیں صحت دے, ان کا سایہ ان کے بچوں پر قائم رکھے. ویسے سر مجھے تو بس روز اپنے ابو یاد آتے ہیں اور خیال بھی انہیں کے آتے ہیں, کیونکہ آپ کی میموری میں بہت زیادہ آکوپائڈ ہے وہ, اس لیے. اور رحمان کے لیے آپ نے دعا بھیجی, تھینک یو ویری مچ. سر مجھے صرف ماضی یاد آتا ہے. اس کا مطلب ہے آپ اس سے باہر نہیں آئے نا, موو آن کرنا مشکل کام ہے, آپ نے کر پایا. رانا طیب صاحب پاکستان آرمی سے, سر میں نے لگا دیا گانا. حسنین احمد ملتان سے, پہلی بار میسج کر رہا ہوں سر, بہت شکریہ. آپ بھی دو بنو, کوئی رولا نہیں ہوگا. اچھا آپ بھی دو بناؤ. اچھا وہ گانے پہ آپ نے بات مجھے لگائی ہے, لوگ کہاں دو دو یار بڑھتے. ٹھیک ہے حسنین بھائی, یہ تو ایک کالا ہی رولا ہے, تھی دو تے پہنچ گئے ہو. شکیل احمد لاہور سے, ڈیئر ڈاک سلام, وعلیکم السلام, اور سب کو سلام دیا برادر. آئی ایم ایکسٹریملی سوری اباؤٹ لاسٹ ویک, اٹس آل رائٹ بڈی. آئی سینڈ یو اے ویری ہارش میسج بیکاز آئی واز ویری ڈس اپوائنٹڈ. کوئی بات نہیں, پھر کیا ہوا یار, اٹس ناٹ فرسٹ ٹائم. 10 دسمبر 2025 کی بات کی ہے, 22 دسمبر 2025 آن بسنت ڈے لاسٹ تھرسڈے, آر دا زیشان کیم ٹو لاہور. یو کانٹ ریڈ اے میسج, میں آئی ڈنٹ ریڈ میسج. سر آئی ایم اسکارپین, اسکارپین اسٹار پرسن, ویری پیشنیٹ, سینسٹیو, ویری کیئرنگ ان اینی ریلیشن اور فرینڈ شپ. پلیز جسٹ معذرت قبول کریں. اور یار بڑی ہیں آپ بھائی. اچھا میں بات آپ کو ایک اور ٹیکنیکل سی بات بتاتا ہوں. اکثر لوگ ہوتے ہیں پیغامات بھیجتے ہیں, پیغام اکثر پہنچ نہیں پاتے. میں اپنے شو میں پڑھتا ہوں پیغامات جتنے ہوتے ہیں. میری کوشش ہوتی ہے میں تمام کے تمام پیغامات شامل کروں, اور اکثر یہاں پہ نہیں پہنچ پاتے, اس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں. اور ہاں اگر کبھی میں نہیں پڑھ پاتا, جیسے لاسٹ ٹائم نہیں پڑھے جان بوجھ کے, اس کے لیے بھی معذرت خواہ ہوں. آپ معذرت نہ کریں یار, کوئی بات نہیں. سلام, آپ کا ایجوکیشن کیا ہے؟ وعلیکم السلام. ویسے گیس کریں کیا ہوگی, میں میٹرک فیل لگتا ہوں نا, ہے نا. اور باقی جو سوال پوچھا ہے تو خیالات بہت زیادہ آتے ہیں اپنے مستقبل کے بارے میں. حمزہ پشاور سے, حمزہ بھائی بتائیں نا ذرا, لگتا ہوں نا میں میٹرک فیل لگتا ہوں نا, کہ نہیں لگتا باتوں سے. مستقبل کے بارے میں خیالات آتے ہیں. اوکے, عمران کیسرانی ہیں پشاور سے سن رہے ہیں, اور کہتے ہیں پروگرام بہت اچھا جا رہا ہے, پلیز نیکسٹ سانگ انشاء جی اٹھو. او ایک دم ہی ڈیڈ ہو جائے گا برو, بہت نیچے چلا جائے گا. معذرت قبول کرے یار, بہت نیچے جائے گا پروگرام, اینڈ پہ پھر بھی لگایا جا سکتا ہے. لقمان حیدر, ہمیں زندگی سے کیا لینا؟ سر اللہ آپ کچھ, یار اب میں یہ بھی نہیں کہہ سکتا, میں چاہتا ہوں اللہ آپ کو غازی کرے جی. میں ابھی بھی یہی کہہ رہا ہوں, اللہ آپ کو غازی کرے. سر 10 جولائی کے اسٹار کے بارے میں بتائیں سر, نہ کریں نا, کل کے شو میں بتاؤں گا میں. فاطمہ ہے, میرے خیال میں دن میں انسان سوسائٹی کے پریشر میں ہوتا ہے, پریشان ہوتا ہے, اس لیے دماغ بھی ڈرا ہوتا ہے, اسے لگتا ہے کہ شاید میری سوچوں پہ پہرا ہے. دس از ویری ڈیپ, اٹ مینس دیئر از آلسو سم تھنگ گوئنگ آن فاطمہ ان یور لائف. اور سب کا لیکن رات میں جیسے انسان آزاد ہوتا ہے سب چیزوں سے, تھوڑی دیر کے لیے آسانی آتی ہے, اس لیے دماغ آزاد ہو کر سوچتا ہے. بات تو ٹھیک ہے لیکن کس چیز کا پہرا ہوتا ہے اور کیوں ایسے فیل ہوتا ہے؟ از دس اونلی اے فیلنگ اور واٹ؟ عبد النور ہاشمی صاحب نے پیغام کیا, رات کو جب ہر سو سکوت چھا جاتا ہے تو انسانی دماغ کے سوتے کے انسانی دماغ کے سوتائے سوتے, سر اردو میں لکھ دیتے نہیں پڑھا جا رہا, بعد میں آپ کہیں گے غلط آپ نے تلفظ ادا کیا, معذرت. انسانی دعا کے سوتے جاگ اٹھتے ہیں. دنیا کی بہترین شاعری اور ایجادات رات ہی کو وجود میں آئی ہیں.
क्या बात है सर, छा गए आप, बड़ी गहरी गहरी बातें कह रहे हैं आप, इतनी गहरी बातें। अच्छा अभी यहाँ पे गाना लगाते हैं यार, आप भी क्या ना, फिर कहेंगे कि क्या बोर किए जा रहे हैं। अली रजा आर्य, अली रजा है, कहते हैं अगर आपका मतलब है रात को सोते वक्त बहुत ज़्यादा ख्यालात क्यों आते हैं, तो इसकी कई आम वजूहात हो सकती हैं। दिन भर कई परेशानी, ज़हनी दबाव, मुस्तकबिल की फिक्र, या कई किसी मसले पर मुसलसल सोचते रहना, सोने से पहले मोबाइल या सोशल मीडिया का ज़्यादा इस्तेमाल, कैफीन, चाय, कॉफ़ी, एनर्जी ड्रिंक्स का रात के वक्त इस्तेमाल, बेकायदा नींद का मामूल, बाज़ोकात इस्तराब, एंजाइटी या डिप्रेशन भी इसकी वजह हो सकते हैं। इन ख्यालात को कम करने के लिए तरीका आजमाएं, सोने से 30 से 60 मिनट पहले मोबाइल बंद करें, हल्की रोशनी में कोई किताब पढ़ें या तिलावत का जिक्र सुने, अपने ख्यालात कागज़ पर लिख दें ताकि जहन हल्का हो, गहरी सांसें लें और रोज़ाना एक ही वक्त पर सोने की कोशिश करें। शाम के बाद चाय या कॉफ़ी कम पिए। अगर ये ख्यालात रोज़ाना आए, नींद खराब हो या कॉफ कई हफ्तों तक जारी रहें और रोज़मर्रा की ज़िंदगी मुतासर होने लगे, तो किसी माहिर नफ्सियात या मुआलिज से मशवरा करना मुनासिब होगा। ओके सर, गॉट इट सर। अभी यहाँ पे मैं गाना लगाता हूँ और बात चल रही है, हमें रात को बहुत सारे ख्याल आते हैं, क्यों आते हैं, बहुत सारे आपने इसमें मशवरे दिए, बहुत सारी बातें की, लेकिन एक बात में को एक्साइटमेंट के ख्याल भी आते हैं, माजी के ख्याल भी ज़्यादा आते हैं। साइकोलॉजी ये कहती है माजी के ख्याल आपको अक्सर थाम के रखते हैं ना, और जब भी आप लेटते हैं ना, आपको माजी से जुड़े बुरे बुरे किस्म के ख्याल आके आपको तंग करते रहते हैं, जिसमें बहुत सारे इफ़ होते हैं, काश होता है, अगर एंड मगर होता है, अगर ऐसे होता, अगर ये होता, अगर वो होता। लेकिन अगर आपकी लाइफ में एक्साइटमेंट ऐड हो जाए तो ऑल टुगेदर चीज़ें बदल जाती हैं। अगर कोई आने वाला ख्याल या आने वाला शख्स या आने वाली कोई चीज़ बहुत ज़्यादा ताकत से आए ना, तो आपकी पूरी की पूरी लाइफ को हिला देता है और आपके माइंड को इस तरह से ऑक्यूपाई करता है कि आपके माजी के ख्याल या परेशान करने वाली चीज़ें नहीं आपको हिट करती। आपको फील आने लगती है कि जैसे आप आज ही पैदा हुए हैं और सीधा उस बंदे के पास पहुंच गए हैं, डायरेक्टली लैंड ही वहाँ पे हुए जहाँ पे आपको आज एक सुकून मुयस्सर आया और इतना गहरा और इतना लॉन्ग लास्टिंग किस्म का पीस आपको फील होने लगता है कि रात को लेट के भी यही ख्याल आता है कि वक्त थम जाए, मैं कहीं ना जाऊँ, बस यहीं पे ठहर जाऊँ जहाँ पे मैं था और जहाँ पे वो शख्स मेरे पास था, बस वो ही रहे और कोई ना हो, बस वो मैं और ये रुका हुआ वक्त, क्योंकि उसके आने की ताकत बहुत ज़्यादा होती है। फिर अंदर मुख्तलिफ किस्म के बातें आती हैं, ख्यालात आते हैं, फिर बंदे का दिल करता है बंदा कहे कोई इतना प्यारा कैसे हो सकता है, फिर सारे का सारा कैसे हो सकता है, कोई इतना प्यारा कैसे हो सकता है, फिर सारे का सारा कैसे हो सकता है, तुझसे जब मिलकर भी उदासी कम नहीं होती, तेरे बगैर गुजारा कैसे हो सकता है, कैसे किसी की याद हमें जिंदा रखती है, ये ख्याल सहारा कैसे हो सकता है, यार हवा से कैसे आग भड़क उठती है, लफ्ज कोई अंगारा कैसे हो सकता है, कोई इतना प्यारा कैसे हो सकता है, फिर सारे का सारा कैसे हो सकता है। ओके, हियर वी गो, 1:38 हो गए, डोंट गो एनीवेयर, आई विल कैच यू बैक आफ्टर दिस ट्रैक। करके एतबार देंदी है ना, रिलेटेबल है, चढ़ के मुसल्ले सत समाना दे थल्ले, हाय हाय, काफी ज्यादा लो चला गया यार, थोड़ा सा अप करते हैं, वापस आ गए, बहुत संजीदा बातें कर रहे हैं, थोड़ी सी रंजीदा बातें करते हैं, ठीक है, बोर नहीं होना, खबरदार सोने की कोशिश नहीं करनी, मैं 2 बजे तक इधर हूँ ना, आपने भी 2 बजे तक इधर रहना, खबरदार, आई डोंट वांट यू टू स्लीप। कभी कभी थोड़ी ऐसी बातें भी बर्दाश्त करनी चाहिए, अब एक ही तरह अगर हा हा करता रहूंगा ना, हंसाता रहूंगा तो भी नहीं ठीक, दरमियान में थोड़ा थोड़ा ऐसे भी होना चाहिए ताकि बाद में आपको जरा मजा आए। हाँ जी, आई लव दिस ट्रैक, पहले भी प्ले किया था, थैंक यू वेरी मच आज डॉक्स वाइब, आपने एक गाना मुझे याद करवाया। आई रीड योर मैसेजेस वंस आई एम बैक, देयर यू गो।

علی رضا ہمارے پروگرام میں شامل ہوئے ہیں, کہتے ہیں کہ السلام علیکم, ماشاءاللہ بہت خوب پروگرام, پہلی بار سن رہے ہیں. اچھا, ان کا میسج میں نے پہلے بھی پڑھا تھا, آر جے علی رضا رانا, ایف ایم 101 حیدرآباد سے. جی ہاں عاصم, شو از گریٹ, تھینک یو ویری مچ. عاطف علی, السلام علیکم, ویری نائس شو, لسننگ فرام یو اے دبئی, ابو دبئی, بہت شکریہ. مرینہ ہمارے ساتھ موجود ہیں, ماجبین, السلام علیکم کا آر جے وسیم, بہت شکریہ. بتا دیں ایک دفعہ پھر سن لیجیے, www.facebook.com/fm101lahore, اس میں آپ کے پیغامات ہم تک پہنچ رہے ہیں. اگر آپ کوئی پوئٹری بھیجنا چاہتے ہیں تو آپ ضرور بھیجیے گا, آپ کی شاعری پوئم کو بہت خوبصورت کرتی ہے, اور ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے سننے والے ہمیں اپنی پسند کی شاعری ضرور بھیجیں اور پروگرام کو خوبصورت بنائیں. عبد النور ہاشمی نے ہمیں ایک اور ایس ایم ایس کیا ہے, انہوں نے کہا کہ جی ساگر صدیقی کی برسی ہے, ان کی غزل پلے کر دیں, آواز مہدی حسن کی ہے, چراغ طور جلاؤ بڑا اندھیرا ہے. اوکے جی, میں تلاش کرتا ہوں اس کو, کوشش کرتا ہوں کہ ضرور شامل کروں. آپ کا بہت شکریہ, آپ بہت ہی خوبصورت باتیں بتاتے ہیں, انفارمیشن, خوبصورت انفارمیشن لے کے آتے ہیں ہمارے پروگرام میں, تو پروگرام کو زیادہ خوبصورت بنانے میں آپ کا حصہ ہمیشہ موجود ہوتا ہے. روزی رضوانہ ہمارے پروگرام میں شامل ہوئی ہیں, انہوں نے کہا جی گڈ شو. روزی رضوانہ جی, آپ کو ہم تھوڑی دیر پہلے یاد کر رہے تھے, آپ کا بہت شکریہ کہ آپ ہمارے پروگرام میں شامل ہوئی ہیں. اور مہاجبی کہتے ہیں کہ وسیم اتنی ساری شاعری بھیجی ہے, فیس بک ڈاک لیٹ ہو گئی ہے. بالکل ٹھیک ہے, مجھ تک ابھی تک صحیح طرح سے آپ کی شاعری نہیں پہنچی. حسن علی کہتے ہیں نائس شو سر جی. حسن علی کہاں سے بول رہے ہیں, آپ نے مجھے یہ تو بتایا نہیں ہے. مہاجبی کہتے ہیں کہ ہاں ان کی ہم نے پہلے ان کا میسج پڑھ لے کے اسیر بنا دیتی ہے محبت, اور روزی رضوانہ سے بھی ہم امید کرتے ہیں کہ وہ بھی فیس بک پہ اپنی پوئٹری ضرور اپلوڈ کریں گی جو ہم تک پہنچے گی, اور ہمیں بہت اچھا لگے گا آپ کا پروگرام میں شامل ہونا. پروگرام میں باتیں ہم نے کافی کر لی ہیں, آپ کے کچھ اور پیغامات پہنچ رہے ہیں, انہیں بھی پروگرام میں شامل کریں گے. کیوں نہ آپ کے لیے کوئی غزل آپ کو سنائی جائے جس کو سن کے آپ کہیں جی کہ بہت اچھا ہو گیا. تو جناب موسم کی بات ہوئی ابھی تھوڑی دیر پہلے کہ بارش ہوئی یا کچھ موسم بہتر ہوا ہے. موسم تھا بے قرار تجھے سوچتے رہے. اچھا جب موسم بارش کا ہوتا ہے, بارشیں ہوتی ہیں, ہوائیں چلتی ہیں, تو کچھ لوگ ہمارے دل کے جو ہمیشہ قریب ہوتے ہیں, اس موسم میں اور زیادہ ہمیں محسوس ہوتے ہیں ہمارے دل کے قریب, ہے نا, ایسا ہی ہے نا. ایک خوبصورت سا احساس ہمیں محسوس ہوتا ہے, ان کی جو خوشبو ہے, جو سوگند ہوتی ہے, وہ ہمیں ارد گرد, اپنے ارد گرد محسوس ہوتی ہے, ایک حالہ سا بن جاتا ہے ان کی یادوں کا, ان کی ایک عجیب سی ایک خوشبو جو ہے وہ ہمیں اپنے ارد گرد محسوس ہوتی ہے. یہ جو بات ہوتی ہے یہ وہی محسوس کر سکتے ہیں جو کہ کسی سے سچی محبت کرتے ہیں, کسی کو اپنا سمجھتے ہیں. وہ جدائیوں کے دن ہوں چاہے ملاقاتوں کے دن ہوں, جب تنہا ہوتے ہیں تو وہ ہر وقت وہ ہمارے ارد گرد میں موجود ہوتے ہیں, ہم انہیں محسوس کر سکتے ہیں. آپ ابھی کر کے دیکھ لیجیے, آپ ابھی محسوس کر کے دیکھ لیجیے, آپ کے ارد گرد وہ لوگ موجود ہوں گے, وہ شخص موجود ہوگا جس سے آپ محبت کرتے ہیں, جس کو چاہتے ہیں, چاہے وہ آپ سے ہزاروں میل دور کیوں نہ ہو, چاہے آپ کے شہر میں کیوں نہ ہو, چاہے دنیا کے دوسرے کونے میں کیوں نہ ہو, اس کی خوشبو, اس کی مہک, اس کی موجودگی آپ کو ضرور فیل ہوگی, ضرور محسوس ہوگی. اور جو محسوسات ہوتے ہیں ان کو بیان نہیں کیا جا سکتا, ان کو صرف محسوس کیا جا سکتا ہے. موسم تھا بے قرار تجھے سوچتے رہے, کل رات بار بار تجھے سوچتے رہے. موسم تھا بے قرار تجھے سوچتے رہے, کل رات بار بار تجھے سوچتے رہے. بارش ہوئی تو گھر کے دریچے سے لگ کے ہم, بارش ہوئی تو گھر کے دریچے سے لگ کے ہم, چپ چاپ سوگوار تجھے سوچتے رہے.
تو صاحب یہ یادوں کے سلسلے محبت والوں کے جو ہیں وہ چلتے رہتے ہیں اور ہم سوچتے رہتے ہیں, اور جس کو ہم سوچتے ہیں وہ بھی تو ہمیں سوچتا ہے. یہی سوچ کے دل جو ہے وہ خوش ہو جاتا ہے کہ ہم صرف ہم ہی نہیں ان کو یاد کر رہے, وہ بھی ہمیں یاد کر رہے ہیں. ایک تو عادت تھی رجدگوں کی مجھے, ایک اور شعر ہے خوبصورت شعر, ایک تو عادت تھی رجدگوں کی مجھے پھر محبت بھی ہو گئی مجھ کو. کیسا ہوا, ایک تو عادت تھی رجدگوں کی مجھے, ایسے ہی جاگتے رہتے تھے ادھر ادھر, اور اس کے بعد رہی صحیح کسر جو تھی نا وہ پوری ہو گئی کہ اوپر سے محبت بھی ہو گئی. دوبارہ سے سنیے شعر کو. ایک تو عادت تھی رت جگوں کی مجھے پھر محبت بھی ہو گئی مجھ کو. مرمون ایف ایم پاکستان آپ کا اپنا فیملی اسٹیشن, پروگرام میں شامل کروں گا ایک خوبصورت کلام. وہ ہم سفر تھا مگر اس سے ہم نوائی نہ تھی, کہ دھوپ چھاؤں کا عالم رہا جدائی نہ تھی, نہ اپنا رنج نہ اوروں کا دکھ نہ تیرا ملال, نہ اپنا رنج نہ اوروں کا دکھ نہ تیرا ملال, شب فراق کبھی ہم نے یوں گوائی نہ تھی. محبتوں کا سفر اس طرح بھی گزرا تھا, شکستہ دل تھے مسافر شکستہ پائی نہ تھی, عداوتیں تھی تغافل تھا رنجشیں تھی بہت, بچھڑنے والے میں سب کچھ تھا بے وفائی نہ تھی. عداوتیں تھیں تغافل تھا رنجشیں تھی بہت, بچھڑنے والے میں سب کچھ تھا بے وفائی نہ تھی. بچھڑتے وقت ان آنکھوں میں تھی ہماری غزل, غزل بھی وہ جو کسی کو ابھی سنائی نہ تھی. کسے پکار رہا تھا وہ ڈوبتا ہوا دن, صدا تو آئی تھی لیکن کوئی دہائی نہ تھی. کبھی یہ حال کے دونوں میں یک دلی تھی بہت, کبھی یہ حال کے دونوں میں یک دلی تھی بہت, کبھی یہ مرحلہ جیسے کہ آشنائی نہ تھی. عجیب ہوتی ہے راہ سخن بھی دیکھ نصیر, وہاں بھی آ گئے آخر جہاں رسائی نہ تھی, وہاں بھی آ گئے آخر جہاں رسائی نہ تھی. وہ ہم سفر تھا مگر اس سے ہم نوائی نہ تھی. اور ون ایف ایم پاکستان آپ کا اپنا فیملی اسٹیشن, 3:22 ہو چکے. اچھا کبھی کبھی ہم محبتوں, کچھ لوگ ہم سے ایسے ملتے ہیں جو محبتوں کو تولتے ہیں, اس کا مول پوچھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اس طرح سے محبتیں لی جا سکتی ہیں, محبتیں دی جا سکتی ہیں. عباس تابش کا شعر ہے کہ یہ تم جو مجھ سے محبت کا مول پوچھتے ہو, یہ تم جو مجھ سے محبت کا مول پوچھتے ہو, تمہیں یہ کس نے کہا پیڑ چھاؤں بیچتے ہیں. واہ کیا بات, تمہیں یہ کس نے کہا پیڑ چھاؤں بیچتے ہیں. اور صاحب جب محبت جوان ہو جائے, محبت عروج پہ پہنچی ہو, وہ پھر زوال کی طرف نہیں آتی, وہ عروج پہ ہی رہتی ہے ہمیشہ. کہتی ہے کہ ایسا ایسا وقت کی جو مرہم ہے وہ کسی بھی زخم کو مندمل کر سکتی ہے, مگر محبت کے بارے میں بہت کم سنا ہے کہ کسی نے کہا ہو کہ جی میری محبت ختم ہو گئی. جی کے بھی مر کے بھی دیکھا میں نے, جی کے بھی مر کے بھی دیکھا میں نے, دل کسی طور بہلتا ہی نہیں, یہ مجھے چین کیوں نہیں پڑتا, ایک ہی شخص تھا جہاں میں کیا. جو پہلا شعر میں نے سنا ہے وہ احمد ندیم قاسمی صاحب کا تھا, اور جو میں نے ابھی پڑھا وہ جون ایلیا کا تھا. یہ مجھے چین کیوں نہیں پڑتا, ایک ہی شخص تھا جہاں میں تھا. اور ون ایف ایم پاکستان آپ کا اپنا فیملی اسٹیشن, پروگرام میں شامل کریں گے خوبصورت آواز, اور جب کوئی نگاہ کرم کرتے ہماری طرف تو پھر کیا کیا جائے.
निकाहे कर्म हो, उनके आंखों के अंदर से ऐसी खूबसूरत लहरें आपकी तरफ बढ़ रही हो जो कि मोहब्बत से भरी हुई हो। आप सोच रहे हो बहुत थोड़ा और बहुत ज्यादा आपको मिल रहा हो, फिर उसके बाद क्या कैफियत होती है दिल की, आप क्या कहते हैं, क्या हो सकता है, क्या होगा, क्या हुआ होगा, क्या होता है, उनकी अंदाजे करम, उन पे वो आना दिल का।

اوکے جی، ایک اور ایسے میں سم تک پہنچا ہے. مائی نیم از اللہ یار بروہی فرام جیکب آباد. جی اللہ یار بروہی صاحب، ہم آپ کو اپنے پروگرام میں ویلکم کہتے ہیں. جیکب آباد سے آپ نے ہمیں ایس ایم ایس کیا ہے، یقین مانیے پہلی دفعہ جیکب آباد سے میری کسی سے بات ہو رہی ہے، اور جیکب آباد کی نام سے مجھے گرمی یاد آ جاتی ہے. تو آپ نے کہا جی السلام علیکم. جی بہت خوب، نائس پروگرام، بہت شکریہ آپ کا. اللہ یار بروہی، آپ نے اتنی دور سے اتنے پیار سے رات کے اس پہر میں ہمارے پروگرام کو سنا اور آپ کو پروگرام بہت اچھا لگا. آپ نے لکھا ہے کہ اب بارشوں کی بوندوں سے رہی ہے مہک تیری، لگتا ہے کبھی بھیگ رہے ہو بارش میں گلابوں کی طرح. ہاں ہاں ہاں، کیا بات ہے جناب. اب بارشوں کی بوندوں سے آ رہی ہے مہک تیری، اب بارشوں کی بوندوں سے آ رہی ہے مہک تیری، لگتا ہے کہیں بھیگ رہے ہو بارش میں گلابوں کی طرح. بیوٹیفل جناب، بہت شکریہ. اللہ یار آپ بھی تو ماشاءاللہ سے، کیا بات ہے جناب، بڑے خوبصورت شعر آپ نے بھیجا ہے، بڑے رومانٹک اور بہت ہی، یقین مانی آپ نے یہ شعر بتایا ہے، مجھے تو میرے اسٹوڈیو میں گلابوں کی خوشبو پھیل گئی ہے. سنتے رہیے برابر ایف ایم پاکستان، آپ کا اپنا فیملی اسٹیشن. ایس ایم ایس کرنے کے لیے آپ لکھیں گے 101 اسپیس دیں گے، اپنا نام پیغام لکھیں گے، شیئر لکھیں گے اور اسے بھیجیں گے 4471 پہ، یعنی 4471 پہ. اور جیسے ہی آپ کے میسیجز ہم تک پہنچیں گے، ہم انہیں پروگرام میں ضرور شامل کریں گے. پروگرام کی ویلیو جو ہے نا وہ بڑھ جاتی ہے، اس کا جو مزہ ہے وہ دو گنا بلکہ چار گنا ہو جاتا ہے، اس سے بھی زیادہ ہو جاتا ہے. آپ کا بہت شکریہ. وقت بتاتے چلو، 3:52 ہو چکے، ابھی بھی آپ ہمارے پروگرام میں اگر کوئی میسج کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، کوئی شعر بھیجنا چاہیں تو بھیج سکتے ہیں. تو جناب انیلا جی ہمارے پروگرام میں پھر سے شامل ہیں، تمام سننے والوں کو سلام بھیجو. انہوں نے کہا یہ پروگرام ختم ہو رہا ہے، مگر آپ کا جو پروگرام دل چاہتا ہے کہ چلتا ہی رہے اور ہم اس کو سنتے ہی رہیں. بہت شکریہ جناب. اسی طرح سے ہمارا جی اچھا امان زادہ کا میسیج ہے کہ انہوں نے کہا جی کہ میں یہ جو ٹیکسی سروس ہوتی ہے نا وہ میں چلاتا ہوں، نائٹ میں اسلام آباد میں ہوں، سندھ سے ان کا تعلق ہے. بہت شکریہ عوان زادہ، آپ کا بہت شکریہ. آپ یہ جو کیب سروس ہے اس کو چلاتے ہیں اور ماشاء اللہ سے رات کے وقت چلاتے ہیں اور ساتھ ساتھ ہمارے پروگرام کو بھی سنتے ہیں. بہت شکریہ، اور بڑے کھلے پیارے دل کے مالک ہیں آپ عوان زادہ. بہت شکریہ مہاجبی، ہماری بہت اچھی ریگولر لسنر، بہت اچھی پوئٹری انہوں نے بھیجی ہے. آپ کو بھی بہت شکریہ مہاجبی، آپ کی پوئٹری ڈھیر ساری ہم تک پہنچی، تو آپ کا بھی بہت سارا شکریہ. روزی رضوانہ، آپ کا بہت سارا شکریہ. شہزاد محمد شہزاد، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ ہمارے پروگرام میں بار بار شامل ہوئے اور بار بار آپ نے پروگرام کو پسند کیا. آپ کا اور تمام سننے والوں کا بہت بہت شکریہ. اتنا تو دوستی کا صلہ دیجئے مجھے، اتنا تو دوستی کا صلہ دیجئے مجھے، اپنا سمجھ کے زہر پلا دیجئے مجھے. اتنا تو دوستی کا صلہ دیجئے مجھے، اپنا سمجھ کے زہر پلا دیجئے مجھے. اٹھے نہ تاکہ آپ کی جانب نظر کوئی، جتنی بھی تہمتیں ہیں لگا دیجئے مجھے. کیوں آپ کی خوشی کو میرا غم کرے اداس، کیوں آپ کی خوشی کو میرا غم کرے اداس، ایک تلخ حادثہ ہوں بھلا دیجئے مجھے. صدق و صفا سے مجھ کو کیا ہے، صدق و صفا نے مجھ کو کیا ہے بہت خراب، مکر و ریا ضرور سکھا دیجئے مجھے. میں آپ کے قریب ہی ہوتا ہوں ہر گھڑی، موقع کبھی پڑے تو صدا دیجئے مجھے. ہر چیز دستیاب ہے بازار میں عدم، جھوٹی خوشی خرید کے لا دیجئے مجھے. جھوٹی خوشی خرید کے لا دیجئے مجھے. کبھی کبھی جھوٹی خوشیاں بھی
खरीदनी पड़ती हैं, झूठी खुशियां भी लेके आनी पड़ती हैं, झूठी खुशियों से भी दिल बहलाना पड़ता है, ऐसी है ना, कभी कभी ऐसा भी होता है। रहमान हमारे प्रोग्राम में शामिल हुए हैं, मुल्तान से आपका शो लगा आज पहली बार सुना है, बहुत शुक्रिया रहमान जी। मुल्तान से आपका मीठा मीठा सा पैगाम है, मीठा मैंने इसलिए कहा कि मुल्तान के आम बहुत मीठे होते हैं, ऐसे है ना। तो रहमान आपने आइंदा भी हमारे प्रोग्राम को सुनना है, अगली बुध को भी, और उसमें ज़रूर पार्टिसिपेट करना है, आपका बहुत शुक्रिया। और कामरान बलोच कहते हैं, और फिर कुछ शिकायतें मैंने इसलिए भी नहीं की, और फिर कुछ शिकायतें मैंने इसलिए भी नहीं की क्योंकि तुम हर बात पर छोड़िए छोड़ने पे उतर आते थे, और फिर कुछ शिकायतें मैंने इसलिए भी नहीं की क्योंकि तुम हर बात पर छोड़ने पे उतर आते थे। ओए होए कामरान बलोच, बिल्कुल ठीक है, ऐसे बंदे से शिकायतें करनी नहीं चाहिए, वो तो बात बात पे जो नाराज़ होते हैं, जो छोड़ने पे उतर आते हैं, उनसे हम गिले शिकवे ना ही करें तो अच्छा है। ये भी दो ऐसे में हम तक पहुँचे हैं, रहमान का मुल्तान से और कामरान बलोच ने जगह नहीं लिखी, और अला यार बरोही का मैसेज जैकवाबाद से हम तक पहुँचा था, आपका बहुत शुक्रिया कि आप प्रोग्राम में शामिल हुए जनाब। और प्रोग्राम अपने इख्तिताम की जानिब बढ़ रहा है, तो जाने से पहले आपके लिए एक खूबसूरत कलाम मैं आपको सुनाऊँगा, और ये है जनाब, मुख्तसर सा है, कोशिश करूँगा

اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان وسیم احمد کو پروگرام ختم کرنے کی اجازت دیجیے گا. دعا میں یاد رکھیے گا, انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی. محبت اسیری نہیں ہوتی, محبت تو کھلی ہوتی ہے, اس میں خود بخود بندہ اسیر ہو جاتا ہے. اللہ حافظ.

0: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
1: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔

ہم نے آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ ان دونوں میں ہے مبنی بر حکمت اور ایک وقت مقرر تک کے لیے پیدا کیا ہے، اور کافروں کو جس چیز کی نصیحت کی جاتی ہے اس سے منہ پھیر لیتے ہیں۔

0: کہو کہ بھلا تم نے ان چیزوں کو دیکھا ہے جن کو تم خدا کے سوا پکارتے ہو، اور ذرا مجھے بھی تو دکھاؤ کہ انہوں نے زمین میں کون سی چیز پیدا کی ہے یا آسمانوں میں ان کی شرکت ہے، اگر سچے ہو تو اس سے پہلے کی کوئی کتاب میرے پاس لاؤ یا علم انبیاء میں سے کچھ منقول چلا آتا ہو تو اسے پیش کرو۔
1: ومن

0: اور اس شخص سے بڑھ کر کون گمراہ ہو سکتا ہے جو ایسے کو پکارے جو قیامت تک اسے جواب نہ دے سکے اور ان کو ان کے پکارنے ہی کی خبر نہ ہو۔
1: وَإِذَا

0: کیا یہ کہتے ہیں کہ اس نے اس کو از خود بنا لیا ہے؟ کہہ دو کہ اگر میں نے اس کو اپنی طرف سے بنایا ہو تو تم اللہ کے سامنے میرے بچاؤ کے لیے کچھ اختیار نہیں رکھتے، وہ اس گفتگو کو خوب جانتا ہے جو تم اس کے بارے میں کرتے ہو، وہی میرے اور تمہارے درمیان گواہ کافی ہے اور وہ بخشنے والا مہربان ہے۔
1: قل میں

0: کہہ دو کہ میں کوئی نیا پیغمبر نہیں آیا اور میں نہیں جانتا کہ میرے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا اور تمہارے ساتھ کیا کیا جائے گا، میں تو اس کی پیروی کرتا ہوں جو مجھ پر وحی آتی ہے اور میرا کام تو اعلانیہ ہدایت کرنا ہے۔
1: قل

کہو کہ بھلا دیکھو تو اگر یہ قرآن اللہ کی طرف سے ہو اور تم نے اس سے انکار کیا اور بنی اسرائیل میں سے گواہ اسی طرح کی ایک کتاب کی گواہی دے چکا اور ایمان لے آیا اور تم نے سرکشی کی تو تمہارے ظالم ہونے میں کیا شک ہے؟ بے شک اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔

0: وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم.
1: اور کافر مومنوں سے کہتے ہیں کہ اگر یہ دین کچھ بہتر ہوتا تو یہ لوگ اس کی طرف ہم سے پہلے نہ دوڑ پڑتے، اور جب وہ اس سے ہدایت یاب نہ ہوئے تو اب کہیں گے کہ یہ پرانا جھوٹ ہے.
0: وَمِن قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَى إِمَامًا وَرَحْمَةً

اور اس سے پہلے موسیٰ کی کتاب تھی لوگوں کے لیے رہنما اور رحمت، اور یہ کتاب عربی زبان میں ہے اسی کی تصدیق کرنے والی، تاکہ ظالموں کو ڈرائے اور نیکوکاروں کو خوشخبری سنائے۔

0: اور ہم نے انسان کو اپنے والدین کے ساتھ بھلائی کرنے کا حکم دیا، اس کی ماں نے اس کو تکلیف سے پیٹ میں رکھا اور تکلیف ہی سے جنا، اور اس کا پیٹ میں رہنا اور دودھ چھوڑنا 2.5 برس میں ہوتا ہے، یہاں تک کہ جب خوب جوان ہوتا اور 40 برس کو پہنچ جاتا ہے تو کہتا ہے کہ اے میرے پروردگار، مجھے توفیق دے کہ تو نے جو احسان مجھ پر اور میرے ماں باپ پر کیے ہیں ان کا شکر گزار ہوں، اور یہ کہ نیک عمل کروں جن کو تو پسند کرے، اور میرے لیے میری اولاد میں اصلاح و تقویٰ دے، میں تیری طرف رجوع کرتا ہوں اور میں فرما برداروں میں ہوں۔
1: أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون۔
0: یہی لوگ ہیں جن کے اعمال نیک ہم قبول کریں گے اور ان کے گناہوں سے درگزر فرمائیں گے، اور یہی اہل جنت میں ہوں گے، یہ سچا وعدہ ہے جو ان سے کیا جاتا ہے۔
1: وَالَّذِينَ

اور جس شخص نے اپنے ماں باپ سے کہا کہ اف اف تم مجھے یہ بتاتے ہو کہ میں زمین سے نکالا جاؤں گا حالانکہ بہت سے لوگ مجھ سے پہلے گزر چکے ہیں اور وہ دونوں اللہ کی جناب میں فریاد کرتے ہوئے کہتے تھے کہ کمبخت ایمان لا اللہ کا وعدہ سچا ہے تو کہنے لگا یہ تو پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں۔

0: یہی وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں جنوں اور انسانوں کی دوسری امتوں میں سے جو ان سے پہلے گزر چکیں عذاب کا وعدہ تحقیق ہو گیا، بے شک وہ نقصان اٹھانے والے تھے۔
1: وَلِكُلِّ

اور لوگوں نے جیسے کام کیے ہوں گے ان کے مطابق سب کے درجے ہوں گے، غرض یہ ہے کہ ان کو ان کے اعمال کا پورا بدلہ دے اور ان کا نقصان نہ کیا جائے۔

اور جس دن کافر دوزخ کے سامنے کیے جائیں گے تو کہا جائے گا کہ تم اپنی دنیا کی زندگی میں لذتیں حاصل کر چکے اور ان سے متمتع ہو چکے، سو آج تم کو ذلت کا عذاب ہے، یہ اس کی سزا ہے کہ تم زمین میں ناحق غرور کیا کرتے تھے اور اس کی کہ بد کرداری کرتے تھے۔

اور قوم عاد کے بھائی ہود کو یاد کرو کہ جب انہوں نے اپنی قوم کو سرزمین احقاف میں ہدایت کی اور اس سے پہلے اور پیچھے بھی ہدایت کرنے والے گزر چکے تھے کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، مجھے تمہارے بارے میں بڑے دن کے عذاب کا ڈر لگتا ہے۔

انہوں نے کہا کہ اس کا علم تو اللہ ہی کو ہے اور میں تو جو احکام دے کر بھیجا گیا ہوں وہ تمہیں پہنچا رہا ہوں، لیکن میں دیکھتا ہوں کہ تم لوگ نادانی میں پھنس رہے ہو۔

پھر جب انہوں نے اس عذاب کو دیکھا کہ بادل کی صورت میں ان کے میدانوں کی طرف آ رہا ہے تو کہنے لگے یہ تو بادل ہے جو ہم پر برس کر رہے گا، نہیں بلکہ یہ وہ چیز ہے جس کے لیے تم جلدی کرتے تھے، یعنی آندھی جس میں درد دینے والا عذاب بھرا ہوا ہے۔

ہر چیز کو اپنے پروردگار کے حکم سے تباہ کیے دیتی ہے تو وہ ایسے ہو گئے کہ ان کے گھروں کے سوا کچھ نظر ہی نہیں آتا تھا۔ گناہگار لوگوں کو ہم اسی طرح سزا دیا کرتے ہیں۔

0: اور ہم نے ان کو ایسے مقدور دیے تھے جو تم لوگوں کو نہیں دیے، اور انہیں کان اور آنکھیں اور دل دیے تھے، تو جبکہ وہ اللہ کی آیتوں سے انکار کرتے تھے تو نہ تو ان کے کان ہی ان کے کچھ کام آ سکے، اور نہ آنکھیں اور نہ دل، اور جس چیز سے استہزا کیا کرتے تھے اس نے ان کو آ گھیرا۔
1: وَلَقَ

تو جن کو ان لوگوں نے تقرب خدا کے لیے خدا کے سوا معبود بنایا تھا انہوں نے ان کی کیوں مدد نہ کی بلکہ وہ ان کے سامنے سے گم ہو گئے اور یہ ان کا جھوٹ تھا اور یہی وہ افترا کیا کرتے تھے۔

اور جب ہم نے جنوں میں سے کئی شخص تمہاری طرف متوجہ کیے کہ قرآن سنیں تو جب وہ اس کے پاس آئے تو آپس میں کہنے لگے کہ خاموش رہو، جب پڑھنا تمام ہوا تو اپنی برادری کے لوگوں میں واپس گئے کہ ان کو نصیحت کریں۔

کہنے لگے کہ اے قوم ہم نے ایک کتاب سنی ہے جو موسیٰ کے بعد نازل ہوئی ہے، جو کتابیں اس سے پہلے نازل ہوئی ہیں ان کی تصدیق کرتی ہے اور سچا دین اور سیدھا رستہ بتاتی ہے۔

اور جو شخص اللہ کی طرف بلانے والے کی بات قبول نہ کرے گا تو وہ زمین میں اللہ کو عاجز نہیں کر سکے گا اور نہ اس کے سوا اس کے حمایتی ہوں گے، یہ لوگ صریح گمراہی میں ہیں۔ اولم

0: کیا انہوں نے نہیں سمجھا کہ جس اللہ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور ان کے پیدا کرنے سے تھکا نہیں, وہ اس بات پر بھی قادر ہے کہ مردوں کو زندہ کر دے, ہاں ہاں وہ ہر چیز پر قادر ہے.
1: وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ أَلَيْسَ هَذَا بِالْحَقِّ قَالُوا بَلَى وَرَبِّنَا قَالَ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ.
0: اور جس روز انکار کرنے والے آگ کے سامنے کیے جائیں گے, کیا یہ حق نہیں ہے, تو کہیں گے کیوں نہیں, ہمارے پروردگار کی قسم حق ہے. حکم ہوگا کہ تم جو دنیا میں انکار کیا کرتے تھے اب عذاب کے مزے چکھو.
1: فاصبر كما صبر اولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم.

0: فهل يهلك إلا القوم الفاسقون.
1: پس اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس طرح اور عالی ہمت پیغمبر صبر کرتے رہے ہیں اسی طرح تم بھی صبر کرو، اور ان کے لیے عذاب جلدی نہ مانگو. جس دن یہ اس چیز کو دیکھیں گے جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے تو خیال کریں گے کہ گویا دنیا میں رہے ہی نہ تھے مگر گھڑی بھر دن. یہ قرآن پیغام ہے، سو اب وہی ہلاک ہوں گے جو نافرمان تھے.
0: بسم اللہ الرحمن الرحیم.
1: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے.
0: الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ اضل اعمالہم.
1: جن لوگوں نے کفر کیا اور اوروں کو اللہ کے رستے سے روکا، اللہ نے ان کے اعمال برباد کر دیے.

0: لهم.
1: اور جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے اور جو کتاب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی اسے مانتے رہے اور وہ ان کے پروردگار کی طرف سے برحق ہے ان سے ان کے گناہ دور کر دیے اور ان کی حالت سنوار دی.

0: بهم كذلك يضرب الله للناس أمثالهم.
1: یہ ہفتے اعمال اور اصلاح حال اس لیے ہے کہ جن لوگوں نے کفر کیا انہوں نے جھوٹی بات کی پیروی کی، اور جو ایمان لائے وہ اپنے پروردگار کی طرف سے دین حق کے پیچھے چلے، اسی طرح اللہ لوگوں سے ان کے حالات بیان فرماتا ہے. فَإِذَا

0: جب تم کافروں سے بھڑ جاؤ تو ان کی گردنیں اڑا دو یہاں تک کہ جب ان کو خوب قتل کر چکو تو جو زندہ پکڑے جائیں ان کو مضبوطی سے قید کر لو پھر اس کے بعد یا تو احسان رکھ کر چھوڑ دینا چاہیے یا کچھ مال لے کر یہاں تک کہ فریق مقابل لڑائی کے ہتھیار ہاتھ سے رکھ دے یہ حکم یاد رکھو اور اگر اللہ چاہتا تو اور طرح ان سے انتقام لے لیتا لیکن اس نے چاہا کہ تمہاری آزمائش ایک کو دوسرے سے لڑوا کر کرے اور جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے گئے ان کے عملوں کو ہرگز ضائع نہیں کرے گا
1: سَيَهْدِيهِمْ وَيُصْلِحُ بَالَهُمْ
0: بلکہ ان کو سیدھے رستے پر چلائے گا اور ان کی حالت درست کر دے گا
1: وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمْ
0: اور ان کو بہشت میں جس سے ان کو شناسا کر رکھا ہے داخل کرے گا
1: يَا

0: اے اہل ایمان، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو وہ بھی تمہاری مدد کرے گا اور تم کو ثابت قدم رکھے گا۔
1: والذین کفروا فتعسل لهم واضل اعمالهم،
0: اور جو کافر ہیں ان کے لیے ہلاکت ہے اور وہ ان کے اعمال کو برباد کر دے گا۔
1: ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ،
0: یہ اس لیے کہ اللہ نے جو چیز نازل فرمائی انہوں نے اس کو ناپسند کیا تو اللہ نے ان کے اعمال عکارت کر دیے۔
1: أَفَلَمْ

0: وللكافرين أمثالها.
1: کیا انہوں نے ملک میں سیر نہیں کی تاکہ دیکھتے کہ جو لوگ ان سے پہلے تھے ان کا انجام کیسا ہوا؟ اللہ نے ان پر تباہی ڈال دی اور اسی طرح کا عذاب ان کافروں کو ہوگا.
0: ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم.
1: یہ اس لیے کہ جو مومن ہیں ان کا اللہ کارساز ہے اور کافروں کا کوئی کارساز نہیں.

جو لوگ ایمان لائے اور عمل نیک کرتے رہے ان کو اللہ بہشتوں میں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں داخل فرمائے گا, اور جو کافر ہیں وہ فائدے اٹھاتے ہیں اور اس طرح کھاتے ہیں جیسے حیوان کھاتے ہیں, اور ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے.

اور بہت سی بستیاں تمہاری بستی سے جس کے باشندوں نے تمہیں وہاں سے نکال دیا زور و قوت میں کہیں بڑھ کر تھیں، ہم نے ان کا ستیاناس کر دیا اور ان کا کوئی مددگار نہ ہوا۔

بھلا جو شخص اپنے پروردگار کی مہربانی سے کھلے رستے پر چل رہا ہو وہ ان کی طرح ہو سکتا ہے جن کے اعمال بد انہیں اچھے کر کے دکھائے جائیں اور جو اپنی خواہشوں کی پیروی کریں۔

0: اہم
1: جنت جس کا پرہیزگاروں سے وعدہ کیا جاتا ہے اس کی صفت یہ ہے کہ اس میں پانی کی نہریں ہیں جو بو نہیں کرے گا اور دودھ کی نہریں ہیں جس کا مزہ نہیں بدلے گا اور شراب کی نہریں ہیں جو پینے والوں کے لیے سراسر لذت ہے اور شہد مصفیٰ کی نہریں ہیں جو حلاوت ہی حلاوت ہے اور وہاں ان کے لیے ہر قسم کے میوے ہیں اور ان کے پروردگار کی طرف سے مغفرت ہے۔ کیا یہ پرہیزگار ان کی طرح ہو سکتے ہیں جو ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے اور جن کو کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا تو ان کی انتڑیوں کو کاٹ ڈالے گا۔
0: وَمِنْهُ

0: اور ان میں بعض ایسے بھی ہیں جو تمہاری طرف کان لگائے رہتے ہیں یہاں تک کہ سب کچھ سنتے ہیں لیکن جب تمہارے پاس سے نکل کر چلے جاتے ہیں تو جن لوگوں کو علم دین دیا گیا ہے ان سے کہتے ہیں کہ بھلا انہوں نے ابھی کیا کہا تھا، یہی لوگ ہیں جن کے دلوں پر اللہ نے مہر لگا رکھی ہے اور وہ اپنی خواہشوں کے پیچھے چل رہے ہیں۔
1: والذین اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم،
0: اور جو لوگ ہدایت یافتہ ہیں ان کو وہ ہدایت مزید بخشتا ہے اور پرہیزگاری عنایت کرتا ہے۔

0: هم
1: اب تو یہ لوگ قیامت ہی کو دیکھتے ہیں کہ ناگہاں ان پر آ واقع ہو سو اس کی نشانیاں وقوع میں آ چکی ہیں پھر جب وہ ان پر آ نازل ہوگی اس وقت انہیں نصیحت کہاں مفید ہو سکے گی.

0: وَقُمْ
1: بس جان رکھو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, اور اپنے گناہوں کی معافی مانگو, اور مومن مردوں اور مومن عورتوں کے لیے بھی, اور اللہ تم لوگوں کے چلنے پھرنے اور ٹھہرنے سے واقف ہے.

اور مومن لوگ کہتے ہیں کہ جہاد کی کوئی صورت کیوں نازل نہیں ہوتی، لیکن جب کوئی صاف معنوں کی صورت نازل ہو اور اس میں جہاد کا بیان ہو تو جن لوگوں کے دلوں میں نفاق کا مرض ہے تم ان کو دیکھو کہ تمہاری طرف اس طرح دیکھنے لگیں جس طرح کسی پر موت کی بے ہوشی طاری ہو رہی ہو، سو ان کے لیے خرابی ہے۔

0: خوب کام تو فرما برداری اور پسندیدہ بات کہنا ہے، پھر جب جہاد کی بات پختہ ہو گئی تو اگر یہ لوگ اللہ سے سچے رہنا چاہتے تو ان کے لیے بہت اچھا ہوتا۔
1: فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ۔
0: اے منافقو، تم سے عجب نہیں کہ اگر تم حاکم ہو جاؤ تو ملک میں خرابی کرنے لگو اور اپنے رشتوں کو توڑ ڈالو۔

0: هُمْ
1: یہی لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی ہے اور ان کے کانوں کو بہرا اور ان کی آنکھوں کو اندھا کر دیا ہے۔
0: أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا
1: بھلا یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر قفل لگا۔

0: جو لوگ راہ ہدایت ظاہر ہونے کے بعد پیٹھ دے کر پھر گئے شیطان نے یہ کام ان کو متعین کر دکھایا اور انہیں طول عمر کا وعدہ دیا۔
1: ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم۔
0: یہ اس لیے کہ جو لوگ اللہ کی اتاری ہوئی کتاب سے بیزار ہیں یہ ان سے کہتے ہیں کہ بعض کاموں میں ہم تمہاری بات بھی مانیں گے اور اللہ ان کے پوشیدہ مشوروں سے واقف ہے۔

0: یہ اس لیے کہ جس چیز سے اللہ ناخوش ہے یہ اس کے پیچھے چلے اور اس کی خوشنودی کو اچھا نہ سمجھے تو اس نے بھی ان کے عملوں کو برباد کر دیا۔
1: ام حسب الذین فی قلوبهم مرض ان لن یخرج اللہ اضغانہم،
0: کیا وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے یہ خیال کیے ہوئے ہیں کہ اللہ ان کے کینوں کو ظاہر نہیں کرے گا؟
1: ولو

0: لَكُمْ
1: اور اگر ہم چاہتے تو وہ لوگ تم کو دکھا بھی دیتے اور تم ان کو ان کے چہروں ہی سے پہچان لیتے اور تم انہیں ان کے انداز گفتگو ہی سے پہچان لوگے اور اللہ تمہارے اعمال سے واقف ہے۔

0: لهم
1: جن لوگوں کو سیدھا رستہ معلوم ہو گیا اور پھر بھی انہوں نے کفر کیا اور لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکا اور پیغمبر کی مخالفت کی, وہ اللہ کا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکیں گے اور اللہ ان کا سب کیا کرایا عکارت کر دے گا.

0: تو تم ہمت نہ ہارو اور دشمنوں کو صلح کی طرف نہ بلاؤ اور تم تو غالب ہو اور اللہ تمہارے ساتھ ہے، وہ ہرگز تمہارے اعمال کو کم اور گم نہیں کرے گا۔
1: انما الحیاۃ الدنیا لعب ولہو وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا يُؤْتِكُمْ أُجُورَكُمْ وَلَا يَسْأَلْكُمْ أَمْوَالَكُمْ۔
0: دنیا کی زندگی تو محض کھیل اور تماشا ہے، اور اگر تم ایمان لاؤ گے اور پرہیزگاری کرو گے تو وہ تم کو تمہارا اجر دے گا اور تم سے تمہارا مال طلب نہیں کرے گا۔
1: اِن يَسْأَلْكُمُوهَا فَيُحْفِكُمْ تَبْخَلُوا وَيُخْرِجُ أَضْغَانَكُمْ۔
0: اگر وہ تم سے مال طلب کرے اور تمہیں تنگ کرے تو تم بخل کرنے لگو اور وہ بخل تمہاری بدنیتی ظاہر کر کے رہے۔

0: يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم.
1: دیکھو تم وہ لوگ ہو کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے بلائے جاتے ہو تو تم میں ایسے شخص بھی ہیں جو بخل کرنے لگتے ہیں اور جو بخل کرتا ہے اپنے آپ سے بخل کرتا ہے اور اللہ بے نیاز ہے اور تم محتاج. اور اگر تم منہ پھیرو گے تو وہ تمہاری جگہ اور لوگوں کو لے آئے گا. اور وہ لوگ ہو کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے بلائے جاتے ہو تو تم میں ایسے شخص بھی ہیں جو بخل کرنے لگتے ہیں اور جو بخل کرتا ہے اپنے آپ سے بخل کرتا ہے اور اللہ بے نیاز ہے اور تم محتاج.

0: تاکہ اللہ تمہارے اگلے اور پچھلے گناہ بخش دے اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دے اور تم کو سیدھے رستے چلائے.
1: وَيَنصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا,
0: اور اللہ تمہاری زبردست مدد کرے.

0: أيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما.
1: وہی تو ہے جس نے مومنوں کے دلوں پر تسلی نازل فرمائی تاکہ ان کے ایمان کے ساتھ اور ایمان بڑھے, اور آسمانوں اور زمین کے لشکر سب اللہ ہی کے ہیں, اور اللہ جاننے والا اور حکمت والا ہے.

یہ اس لیے کہ وہ مومن مردوں اور مومن عورتوں کو بہشتوں میں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں داخل کرے، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے اور ان سے ان کے گناہوں کو دور کر دے، اور یہ اللہ کے نزدیک بڑی کامیابی ہے۔

0: وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا.
1: اور اس لیے کہ منافق مردوں اور منافق عورتوں اور مشرک مردوں اور مشرک عورتوں کو جو اللہ کے حق میں برے برے خیال رکھتے ہیں عذاب دے, انہی پر برے حادثے واقع ہوں, اور اللہ ان پر غصے ہوا اور ان پر لعنت کی اور ان کے لیے دوزخ تیار کی اور وہ بری جگہ ہے.
0: وللہ جنود السماوات والارض وكان اللہ عزیزا حکیما.
1: اور آسمانوں اور زمین کے لشکر اللہ ہی کے ہیں, اور اللہ غالب اور حکمت والا ہے.

تاکہ مسلمانوں تم لوگ اللہ پر اور اس کے پیغمبر پر ایمان لاؤ اور اس کی مدد کرو اور اس کو بزرگ سمجھو اور صبح و شام اس کی تسبیح کرتے رہو.

جو لوگ تم سے بیعت کرتے ہیں وہ اللہ سے بیعت کرتے ہیں، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں پر ہے، پھر جو عہد کو توڑے تو عہد توڑنے کا نقصان اسی کو ہے، اور جو اس بات کو جس کا اس نے اللہ سے عہد کیا ہے پورا کرے تو وہ اسے عنقریب اجر عظیم دے گا۔

جو گنوار پیچھے رہ گئے وہ تم سے کہیں گے کہ ہم کو ہمارے مال اور اہل و عیال نے روک رکھا، آپ ہمارے لیے اللہ سے بخشش مانگیں۔ یہ لوگ اپنی زبان سے وہ بات کہتے ہیں جو ان کے دل میں نہیں ہے، کہہ دو کہ اگر اللہ تم لوگوں کو نقصان پہنچانا چاہے یا تمہیں فائدہ پہنچانے کا ارادہ فرمائے تو کون ہے

0: بات یہ ہے کہ تم لوگ یہ سمجھ بیٹھے تھے کہ پیغمبر اور مومن اپنے اہل و عیال میں کبھی لوٹ کر آنے ہی کے نہیں، اور یہی بات تمہارے دلوں کو اچھی معلوم ہوئی، اور اسی وجہ سے تم نے برے برے خیال کیے اور آخر کار تم ہلاکت میں پڑ گئے۔
1: وَمَا

0: قبل فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا.
1: جب تم لوگ غنیمت لینے چلو گے تو جو لوگ پیچھے رہ گئے تھے وہ کہیں گے ہمیں بھی اجازت دیجئے کہ آپ کے ساتھ چلیں، یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے قول کو بدل دیں. کہہ دو کہ تم ہرگز ہمارے ساتھ نہیں چل سکتے، اسی طرح اللہ نے پہلے سے فرمایا ہے. پھر کہیں گے نہیں، تم تو ہم سے حسد کرتے ہو. بات یہ ہے کہ یہ لوگ سمجھتے ہی نہیں مگر بہت کم.

0: جو گوار پیچھے رہ گئے تھے ان سے کہہ دو کہ تم جلد ایک سخت جنگجو قوم کے ساتھ لڑائی کے لیے بلائے جاؤ گے، ان سے تم یا تو جنگ کرتے رہو گے یا وہ اسلام لے آئیں گے، اگر تم حکم مانو گے تو اللہ تم کو اچھا بدلہ دے گا، اور اگر منہ پھیر لو گے جیسے پہلی دفعہ پھیرا تھا تو وہ تم کو بری تکلیف کی سزا دے گا۔
1: ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ومن

نہ تو اندھے پر گناہ ہے کہ سفر جنگ سے پیچھے رہ جائے، اور نہ لنگڑے پر گناہ ہے، اور نہ بیمار پر گناہ ہے، اور جو شخص اللہ اور اس کے پیغمبر کے فرمان پر چلے گا اللہ اس کو بہشتوں میں داخل کرے گا جن کے تلے نہریں بہ رہی ہیں، اور جو روح گردانی کرے گا اسے برے دکھ کی سزا دے گا۔

0: اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب مومن تم سے درخت کے نیچے بیعت کر رہے تھے تو اللہ ان سے خوش ہوا، اور جو صدق و خلوص ان کے دلوں میں تھا وہ اس نے معلوم کر لیا، تو ان پر تسلی نازل فرمائی اور انہیں جلد فتح عنایت کی۔
1: وَمَغَانِمَ كَثِيرَةً يَأْخُذُونَهَا وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا،
0: اور بہت سی غنیمتیں جو انہوں نے حاصل کی، اور اللہ غالب حکمت والا ہے۔

اللہ نے تم سے بہت سی غنیمتوں کا وعدہ فرمایا ہے کہ تم ان کو حاصل کرو گے، سو اس نے غنیمت کی تمہارے لیے جلدی فرمائی اور لوگوں کے ہاتھ تم سے روک دیے، غرض یہ تھی کہ یہ مومنوں کے لیے اللہ کی قدرت کا نمونہ ہے اور وہ تم کو سیدھے رستے پر چلائے۔

0: نصيرا.
1: اور وہی تو ہے جس نے تم کو ان کافروں پر فتح یاب کرنے کے بعد سرحد مکہ میں ان کے ہاتھ تم سے اور تمہارے ہاتھ ان سے روک دیے, اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس کو دیکھ رہا.

0: رحیما.
1: یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا اور تم کو مسجد حرام سے روک دیا اور قربانیوں کو بھی کہ اپنی جگہ پہنچنے سے رکی رہیں. اور اگر ایسے مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں نہ ہوتیں جن کو تم جانتے نہ تھے کہ اگر تم ان کو پامال کر دیتے تو تم کو ان کی طرف سے بے خبری میں نقصان پہنچ جاتا, تو بھی تمہارے ہاتھ سے فتح ہو جاتی, مگر تاخیر اس لیے ہوئی کہ اللہ اپنی رحمت میں جس کو چاہے داخل کر لے, اور اگر دونوں فریق الگ الگ ہو جاتے تو جو ان میں کافر تھے ان کو ہم دکھ دینے والا عذاب دیتے.

0: جب کافروں نے اپنے دلوں میں ضد کی اور ضد بھی جاہلیت کی تو اللہ نے اپنے پیغمبر اور مومنوں پر اپنی طرف سے تسکین نازل فرمائی اور ان کو پرہیزگاری کی بات پر قائم رکھا اور وہ اسی کے مستحق اور اہل تھے اور اللہ ہر چیز سے خبردار ہے۔
1: لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيَا بِالْحَقِّ لَتَدْخُلُنَّ